0: つながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 未来技能学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

宅インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto.
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区田中修司ことしゅうちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

月14日木曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日木曜日はあなたの心にステイチューン、 FM マイズルパーソナリティ奥野あかりの担当でお送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を舞鶴市西市民プラザ2階海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りいたします。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124。 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。番組へのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどお寄せくださいね。お待ちしています。お名前またはラジオネームをお忘れなくお書き添えください。FM 舞鶴はホームページの他に SNS、Facebook、X、YouTube、Instagram にアカウントがございます。最新の情報をそれぞれね、お知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube のチャンネル登録、Instagram、X のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。の番組はインターネットサイマルラジオでお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら日本全国どちらからでも FM 舞鶴お楽しみいただくことができます。こちらもぜひご利用ください。この時間は京都滋賀の不動産売買のトリアスハウジングの提供でお送りいたします。さあ改めましておはようございます。5月14日木曜日の朝10時になりました。今日も約1時間ベイサイドモーニング京都お付き合いをよろしくお願いいたします。さあ、舞鶴市ではね、鳥貝の出荷が始まったということでね、もういよいよそういう季節になったかと思ってね、ニュースを見ておりましたけど、舞鶴市にねお住まいの方でもこう丹後鳥貝にね、をこういただく機会というのはねなかなかないですね、今年はぜひね食べてみたいなと思っておりますけれどもね。それと岩牡蠣もね舞鶴市内で、食べられる時期になりました。岩牡蠣美味しいですね。舞鶴のね、観光協会ホームページなどをねご確認していただけますと、舞鶴の魚介類を食べて、こうキャンペーンがねありますのでね、舞鶴の魚、それこそ岩牡蠣、鳥貝などなど美味しいものいっぱいありますので、ぜひね、舞鶴のそういう美味しい魚などをお店でねご利用になる場合にはですね、ぜひそういうキャンペーンもご利用いただいてお得に

さあ、こうやってね、暖かい季節になってきますとイベントがね増えてきます、近い順にご紹介していこうかなと思いますけれども、 FM 舞鶴 775&ラポールコラボ企画でございます。もう恒例になってきましたね。ラポールライブステージ775が5月17日日曜日、今度の日曜日ですけれども、ラポール1階セントラルコートにて開催されます。今回午後1時からとなっております。この日ね、高浜町の、青葉山ハーバルビレッジで午前中に、イベントの中継がございましてね、そのためにこのラポールライブステージ今回午後1時からとなっているのかなと思うんですけども、ちなみにちょっと言ったんでね、ご紹介しておきますと、青葉山ハーバルビレッジサンフェスタですね、こちらをこの17日日曜日朝10時から伊藤さん、伊藤大輔さんの担当で、FM 舞鶴でも生中継放送いたします。この時間帯実はね、FM 舞鶴通常は音楽取り分け皿の再放送なんですけれども、この日は再放送は取りやめまして土曜日の本放送だけになりますけれどもね、再放送の時間帯10時から10時30分まで、現地から高浜町の青葉山ハーバルビレッジからね、伊藤大輔さんが中継でお送りしますので、こちらもぜひお聞きいただければと思います。そして午後からはラポールライブステージ、ラポール1階セントラルコートで、開催いたします。午後1時からですね、観覧入場は無料です。今回はですね、ダンスパフォーマンスと、これ初めての試みだと思うんですけど、ヘルシーライフパフォーマンス&トーク、健康生活についてね、パフォーマンストークがございます。ダンスパフォーマンス前半ね、1時からスノークレーン、午後2時30分からロゼット、ネクサス、ドープにご出演いただきます。どのチームもかっこいいですよ。かっこいい女の子たちなんでね、ぜひご覧いただきたいと思います。そして午後2時からですね、これあれですね、ダンスパフォーマンス、ヘルシーパフォーマンス、そしてもう一回ダンスパフォーマンスに戻ってヘルシーパフォーマンスと、こう順繰りっていうんですか、交互になってんですね、でヘルシーライフパフォーマンス&トークというのはですね、午後2時からフィットネスエクササイズ、ズンバの体験会ですね。ズンバもだいぶ前から流行ってますけどね、私が初めてズンバというのを知ったのはでも20年ぐらいになるかな。音楽に合わせてこう踊るっていうのがあるんだと思ってね、ラテン系の音楽を中心に世界中の音楽とダンスを融合させたダンスエクササイズ、難しい動きはないということなんでね、インストラクターの真似をして動くので、大人の方から小さなお子様も楽しんでいただけるというズンバなんですけれども、こちらの体験会どなたでも無料で体験していただきます。見るだけでも OK です。そんな恥ずかしいわ、そんなとこで踊るなんてっていう方はね、ぜひどんなのかなって見ていただいて、絶対ね見てたら踊りたくなりますよ、ね、ちょっとだけね真似っこしてみるだけでいいと思いますんでね、ぜひ無料なんで、このチャンスにねご体験いただければと思います。そして、3時からついやりがち生活トーク、健トークというねタイトルで、新ソウルブラザーズの

松山寛さん、そしてジンソウルブラザーズの江上豊さん、こちらのお二人をお招きしてお話を伺う、お話を伺うじゃなくてね、トークコーナーですね。そしてその後はヘルシーライフ&医療のお仕事相談コーナーということで、シン&ジンソウルブラザーズのお二人に、相談に乗っていただけるということで、このお二人は何者かということなんですけども、松山寛さん、シンソウルブラザーズの松山寛さんはですね、心臓に関する、ケアの資格を持っている看護師さんです。現役の看護師さんです。そしてジンソウルブラザーズの江上豊さん、こちらも何者かと言いますと、腎臓に関するケアの資格を持っている看護師さん、お二人とも看護師さんなんですね。そして心臓専門であったり、腎臓について詳しい看護師さんなんですよ。でお二人ともね、とってもその看護師さんとか専門職の方を相手に講演会をやったり、その学会で発表をしたりというような、すごくね、専門性の高い看護師さんなんですね。私はなんでこんなにこのお二人について詳しいかと言いますと、実はですね、言っちゃっていいと思うんですけど、このお二人今 FM 舞鶴のパーソナリティを目指して研修を受けてるんですね。はい、なのでどんなトークをね、その研修の成果をね、存分に発揮してくださいと言っときましたんでね存分に発揮したて、トークをね、2人でやってくださいねと言っといたんで、ちょっとプレッシャーをねかけてしまったかなと思うんですけど、まあそんなことはプレッシャーにならないぐらい、もともと2人ともすごく話すこと、そして何よりも仕事に対する使命感、そして熱い思い、もう皆さんに心がけてほしい。で腎臓に関してはね、その透析とかならないために、普段からやっぱりその啓発活動をね続けていって、一人でもやっぱりね、病気を患う辛い思いをする方がないようにというね、もう使命感と熱い思いで活動されてる2人なんで、ぜひ何か病院前をこう受診するほどじゃないけど、ちょっと気になる症状があるなとか、最近ちょっと前と違うな、病院へ行くほどその体調が悪いとかじゃないけどもなんて方はね、私たちの年代になったらたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方もしね、気になる症状とかねあれば、ぜひこのシン&ジンソウルブラザーズのね、松山さん江上さんに相談していただくのもいいんじゃないかなと思います。そして将来医療の仕事、看護の仕事に就きたいなと思ってる方、若い学生さんなどもいらっしゃると思うんですけどもね、そういうことについても相談に乗っていただけるので、ぜひぜひこの機会ご利用ください。ついやりがち生活トーク、シン&ジンソウルブラザーズのお二人によるトークは3時からとなっております。でその後ヘルシーライフ医療のお仕事相談コーナー、3時半から午後4時30分まで時間設けておりますので、ぜひご利用ください。ラポールライブステージ775は5月17日日曜日午後1時からラポール1階セントラルコートで開催です。さあ1曲ご紹介いたします。エプリルマーチでチックハビット。

0: と滋賀の不動産売買はトリアスハウジングまで。売買仲介から分譲リフォームまで何でもご相談ください。新たな選択肢を提案します。トリアスハウジングは京都市左京区役所からすぐ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-04-2103 トリアスハウジングまで。ただいまお住まいの無料査定実施中です。
1: 77.5 77.5 77.5.
2: You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz
3: 77.5
2: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
1: 10th anniversary 77.5 FM
4: このあかりがお送りしています。ベイサイドモーニングキャート木曜日。さあ続いてイベントのご紹介ですね。その前にこの時間は舞鶴待望のグランピング&キャンプスペースハロー京都の海の提供でお送りいたします。さあ5月17日、同じく5月17日日曜日ですけれども、五郎ヶ岳ロータリーの道第41回登ろう会開催されます。集合は朝9時30分、出発は10時です。集合場所は舞鶴市文化公園体育館前です。自由参加となっております。小雨結構でございます。で、こちらなんですけれども、毎年恒例のイベントになっておりますけれどもね、今年も山頂で吹奏楽団ブルーマリンズによるコンサート開催されます。そして山頂にて恒例の豚汁の振る舞いも行うということで、登頂された方には心がばかりのプレゼントもご用意してお待ちしておりますということですね。日曜日お天気どうでしょうね。良さそうですかね。はい、今ちょうど気持ちいい。まあでも気温によってはね、ちょっと週末あたりだいぶ気温が上がるというね、この後また詳しい気象情報をお伝えしますけれども、暑さ対策もねしっかりしていただいて、楽しく気持ちよく上がっていただいて、そしてね、登頂した暁にはブルーマリンズの皆さんによるコンサート、それから豚汁美味しいですよね。これ絶対美味しい。ゴロの、頂上で食べるとかね、うん、ぜひ、参加してみてください。さあそれからどんどんどんどんねイベントありますよ。そしてこっちですね、来週ですね、来週の土曜日になります。5月23日と、5月30日の2週に分けて開催

されますのは丹後丹波の酒蔵くるりということでね、タンタン蔵アラウンド in 海の京都、会場は各酒蔵となっています。京都北部のね酒蔵

ンタンフラアラウンドイン海の京都は、そんな海の京都地域で日本酒の蔵元が自ら企画する一斉蔵開きなんですね。12の酒蔵の中からは今年は10の酒蔵が参加しています。各酒蔵を会場に普段は立ち入れない蔵見学ですとか、土地の食ブースなどを各酒蔵が工夫を凝らしたイベントを企画して皆様をお待ちしております。ぜひたくさんの酒蔵ぐるっとアラウンドしてみてくださいということですね。以前はね、何年か前は天守祭りというねお名前で開催されていたこのイベント、名前タンタンクラアラウンドイン海の京都にね改めて、開催されます。5月23日に開催する酒蔵ご紹介しておきます。木下酒造ですね、久美浜の、木下酒造、ここは当時がね外国人のイギリス出身の方だったかなの方がいらっしゃるんですね。それから、同じく久美浜の熊野酒造ですね。そして、与謝野町の谷口酒造、与謝野町、同じく与謝野町の与謝娘酒造、そして、八坂町の竹野酒造、1,2,3,4 こちらの5蔵が5月23日の開催、そして5月30日に開催する蔵、こちらも5蔵ですね。京丹後市の白杉酒造、舞鶴の池田酒造、綾部の若宮酒造、福知山の東和酒造、そして宮津の白麗酒造の5つの蔵が30日開催となります。取材に前ね、昔何年か前に行ったことがありましてね、中継したことがあります。その時はね、宮津の白麗酒造さんと舞鶴市の池田酒造さん、車でもね10分程度のところにある酒蔵なんでね、そこをこう行ったり来たりしてね、はい、とても美味しかったですよ。もう蔵開きなんで搾りたての生新酒とかね いただいたり、ちょっと何でしょう、モダンなこうちょっと日本酒っぽくない洋酒みたいなフルーティーなね、なんかワインっぽいようなね日本酒をいただいたりなどとね、美味しいものもたくさんありました。はい、地元の美味しいお惣菜であったりね、白麗酒造さんではあれですね、万願寺串揚げとかもねありました。美味しいですよね、はい、そんな感じで地元の美味しいものもお酒と一緒にいただくことができるタンタングランアラウンド、5月23日5月30日2週にわたって開催されます。詳しくはですね、公式サイトで最新情報チェックしてください。タンタンクラアラウンド全部アルファベットになっておりますのでね、はい、そちらでご確認ください。一曲いきます。ジョン・バティステフィーチャリングリル・ウェイン・アンイージー。

0: 除でお困りですか？エアコン、水回りのお掃除のことならハウスクリーニング、スイーパーにお任せください。お掃除が難しい場所や頑固な汚れもプロの清掃スタッフが徹底的にきれいに仕上げます。お掃除、ゴミの片付けの無料見積もりを随時受付中。詳しくは電話 0773-608428 もしくは 090-6202-5003 ハウスクリーニング、スイーパーまで。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録。

0: するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM バイズルマリンステーション京都のスタジオからあなたの心にステイチューン奥の明かりがお送りしています。ベイサイドモーニング京都木曜日、時刻は10時32分に間もなくなるところです。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM マイズルからマイズル市と京都市に

気象情報をお伝えします。現在京都府に雷乾燥の各注意報が発表されています。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日のお天気、はじめに京都府南部です。北の風で天気は晴れ、時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。今日正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時までそれぞれ降水確率は 20% の見込みです。京都市の今日の日中の最高気温27度の予想です。明日15日金曜日、北東の風で天気は晴れでしょう。明日朝6時までの降水確率は 10%、 6時から正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。京都市の明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は28度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。北の風で天気は晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは50センチの見込みです。今日正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時まで降水確率はそれぞれ 10% の見込みです。舞鶴市の今日の日中の最高気温24度の予想です。明日15日金曜日、北の風のち北東の風で天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の高さは1メートルの予想です。明日朝6時までの降水確率は 10%、 6時から正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。舞鶴市の明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は22度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 19日

水曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%。 20日水曜日曇り時々晴れ、降水確率は 30% でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。ジャスティン・ティンバーレイクフィーチャリング JG でスーツ&タイ。

皆さん朝食は何食べる派ですか？ご飯、パン、シリアル、または食べないっていう人もね、コーヒーだけとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私はその時々の気分でね、ご飯だったり、あと私ご飯派なんでね、基本的にパンというのはそんなにね食べないんですけど、最近はね、もう自分で焼いたパンだけは食べるようにしてるんです。自分で焼いちゃったからね、はい。で、今朝はね、先週というかね週末に焼いた黒ごま山食というのは山形食パンのことなんですけどね、食パン型に入れて蓋をつけずに焼くとね、上にこうもわんと盛り上がる山食、四角くない、まあ、四角くないと言ったらあれなんですけど、真四角じゃないパンですね、いわゆる食パンではなくて。で、山食にするとね、何が違うかというと、いわゆる四角い食パンっていうのは蓋をして焼くんですよ、型でね。そうすると中がね、しっとりふんわりというパンになるんですね。食パンってそうですよね、ふわふわですよね、白いとこね。で、山食はどうなるかというと、蓋をつけずに上に伸びる分こう丸くなるっていうのでね、食パンと違ってカリッとサクッとしたね、食感になるんです。それがこう山食好きかこう食パン好きかに分かれるとこなんですけど、私は山食派なんでね。で、黒ごまを入れた生地でね、食パン焼いたんです。黒ごま好きでね、取りたいと思うんですけど、黒ごまってなかなかね、摂取するタイミングが分かんないんですよね。何かにごまかけるときって時は大体なんか白いすりごまだったりしませんか？ほうれん草だったりきんぴらごまだったり、あんまりね、黒ごまをかけるシーンっていうのがない。でも黒ごま体にいいっていうからね、やっぱり食べたいなっていうので、でパンにね、生地に練り込んで黒ごま山食を作ったんですけども、それをね今朝食べたんですね。基本的にパンに何つけるかって言ったら、バターをね私はつけるんですけど、バター切らしちゃってたんで、何しようかなと思って、蜂蜜をかけようと。合うんですよ、山食に蜂蜜がね。で、それだけじゃあれだしなと思って、冷蔵庫に練りごまが、白練りごまがあったのでね、練りごまと蜂蜜をかけました。めっちゃ美味しいですよね、練りごまって。蜂蜜いらなかったかもしれないと思ってね、後から。練りごま本当にね、食パンに練りごまって、今食パンっていうかね、パンに練りごまって思った方がいるかもしれませんけど、美味しいのでね、おすすめですよ。練りごまいろいろ使えますけれどもね、パンにも使えます。で、ごまね、古くから体にいい食品としてね、ごまえとかドレッシング、ごまプリン、それからごま豆腐もね、使われてますけども、黒ごまと白ごま、どちらの栄養価が高いかご存知でしょうか？実はですね、栄養素にそれほど違いはないそうです。栄養成分はほぼ同じだそうです。とは言ってもそれぞれの違いがあるんですね。黒ごまっていうのは種皮、種と皮って書きますけども、の割合が多くて、カルシウムが多く含まれる。それから、食物繊維ですとかアントシアニンが黒ごまが多い

ということで、不溶性食物繊維がね、腸内の有害物質を吸着して排出する。アントシアニンっていうのはね、よく聞くと思うんですけど、ブルーベリーなんかにもよく含まれている栄養素で、目の疲れを緩和する効果が期待できるということでね。はい。で、ごまにはね、とっても体にいい成分、セサミン。聞いたことあると思うんですけどね。セサミンとかセレンっていう抗酸化作用のある物質が入っているので、動脈硬化などを防いだり、老化を遅らせる働きがあるということですね。それから、タンパク質も含まれています。それから、さらに体に、いいとされるリノール酸、オレイン酸という脂質が、ごまの栄養成分 50% 以上が脂質を含まれている。そして、タンパク質は約 20% ということでね、意外に脂質も多いし、タンパク質が取れるんだなというのね、意外ですよね。リノール酸とかね、オレイン酸というのはコレステロール値を下げるので、動脈硬化、生活習慣病の予防とかね、改善が期待できるエネルギー源であります。たかがごま粒、されどごま粒、なんかな、些細なことの例えにね、ごま粒程度のっていう使われますけど、ごま粒程度なんてとんでもないっていうね感じで、体にいいので、ぜひね、このこれからの季節、ごま意識して取っていきましょう。というわけで、今日も朝10時からお送りしてまいりました、ベイサイドモーニング京都、木曜日、あっという間に時間がまいりました。この後も引き続き、今お聞きの FM 舞鶴マリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。今日のラストナンバー、セルジオメンデス&ブラジル66、アグアジベーベ、お聞きいただきながらお別れします。今日のお相手は、あなたの心にステイチューン、奥野あかりでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: オ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
1: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の

0: 防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエーイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through

0: Banjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児・乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: 手洗いの後は体操 in Italian。
1: Esercizio alla radio numero uno。 Per prima cosa alzati in piedi e distendi tutto il corpo。 Uno, due e ritorno。 Allunga la schiena, poi le braccia e le gambe。 Uno, due, tre, quattro。 Braccia di lato e poi le ginocchia。 Ripeti ancora una volta。 Tre, quattro, cinque, sei。 Ora fai girare le braccia。 Prima da una parte, poi dall'altra。 Braccia distese, ripeti ancora una volta。 Uno, due, tre, quattro。 Gambe allargate, ora il petto。 Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su。 Cinque, sei。 Distendi il petto。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo tre volte。 Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati。 Uno, due, tre, quattro。 Fai dondolare le braccia e ruota il corpo。 Sinistra, destra, sinistra, destra。 Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo。 Destra, sinistra, destra, sinistra。 Cinque, sei。 Piedi uniti, ora braccia e gambe。 Braccia in su, braccia in giù。 Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Ora allarga le gambe。 Piegati in avanti verso il piede sinistro due volte。 Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo。 Ancora, due, tre, quattro, cinque, sei。 Ora ruota tutto il corpo。 Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo。 Poi fai lo stesso nella direzione opposta。 Distendi i muscoli dei fianchi。 Tre, quattro, cinque, sei。 Piedi di nuovo uniti e ora salta。 Uno, due, tre, quattro。 Apri, chiudi, apri, chiudi。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Braccia e gambe。 Uno, due, tre, quattro。 Braccia e ginocchia si muovono insieme。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori。 Cinque, sei e ancora。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto。
2: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto。
3: 京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月15日金曜日から21日木曜日までの献血バススケジュールです。15日金曜日、北区の大谷大学で午前10時20分から午後4時30分まで。16日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで。17日日曜日、右京区の京都ファミリーで午前10時30分から午後4時30分まで。同じく日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。19日火曜日、南区の株式会社京都 JA ビルで午前10時から午後0時まで。20日水曜日、北区の元町小学校で午前10時から午後4時まで。20日水曜日、下京区の相生日生堂は損害保険株式会社で午前9時30分から午前11時30分まで。21日木曜日、伏見区の株式会社五軒堂で午前9時30分から午後3時30分まで行われます。 お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。
4: この町の災害対策は任せてください。
5: お年寄りの支援をしています。
6: 地域の人とのお話し会やってます。
7: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
8: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
2: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を

0: 学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 市名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Hi, Hogaku. 一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域と

0: つながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。

事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月14日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。なお、再放送は今夜午後9時からと、土曜日は午後4時からお届けしています。さて、5月に入ってもうね、ほぼ半ばになりましたけれども、皆様どんな風にお過ごしでしょうか。なんかね、ちょうど最近なんですが、なぜか同じ話題が全然違う日にちの違うグループで出てきたということが2、3回続きまして、今日はちょっとその話をしてみたいんですけれども、皆さん、お家に帰って外で着ていた服をすぐ脱ぎますか？なんかね、そのままでいるよという人と、もう一つ、部屋着に着替えるパターン、そして部屋着に着替えた上で寝るときはさらにパジャマに着替えるパターンとあるということで、パジャマ持ってないわっていう話と、いやいや、パジャマと部屋着一緒違うのっていう話からね、いろいろ広がりまして、いやいや、私帰ってきてから寝るまでほとんど外で着てた服のままやけどみたいな話があるんですよ。ということで、ちなみに皆さんはどちらでしょうか。部屋着お持ちですか。あ、部屋着っていう、なんかね、最近もちょっと可愛い言い方ですよね。ルームウェアでしたっけ。っていう感じで、部屋着なんかないわと、ただ、上着脱ぐだけで寝るまで、あ、お風呂に入る時までって言ってたかな、そんな感じ

で過ごすのにわざわざ部屋着あるのとか、いやいや部屋着って言ってもスウェットよとか、スウェットのままでコンビニまで行けるっていう話とかっていうことですごく盛り上がったので、よかったら皆さんの部屋着があるかどうか、そしてパジャマを持っているかどうか、部屋着とパジャマ一緒よみたいな話などが聞けたら面白いなぁなんて思っております。今日ちょっとね、今ゲストの方も笑ってくださってますけど、私自身はちなみに、もともとは部屋着があってパジャマがありました。で結婚した夫が部屋着とパジャマが一緒というタイプだったので、感化されて、私も家に帰ったらスウェット的なものを着てそのまま寝る、まあ、お風呂に入って着替えたりすることももちろんありますけれども、部屋着とパジャマ同じ派に変わりました。元は、パジャマ、部屋着、外着という3種類でやってまいりました。皆さんのローテーションはどんな感じでしょうか。よかったらぜひ教えてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージリクエストをお待ちしています。今の部屋着パジャマ論争がよかったらお話聞かせてもらえたら嬉しいです。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806。X でポストしていただく場合はハッシュタグもお願いします。ハッシュタグ FM870 をつけてポストしてくださいね。そして今日のね1曲目なんですけれども、昨日ちょっと訃報がニュースで流れましたが、作曲家の大野雄二さん、皆さんご存知でしょうか。数々の名曲を残してくださってますけれども、私の、多分彼の作曲で一番好きなのはもしかして、スペースコブラでしたっけね。コブラというやつですね、が好きだったんですけれども、何よりもこの曲を抜きには語れないというあの曲を感謝と追悼の意を込めて1曲目にお送りしたいと思います。大野雄二さんが作曲した、ルパン三世のテーマ、これもね、なんかね、実はね、3、4種類だったかな、んかバージョンがいろいろあるみたいなんですね。でもやっぱり私が聴いていた、小学生の時に聴いていた曲というとルパン三世のテーマ78というね、最初のルパン三世のテーマをお届けしたいと思います。この曲中学校で吹奏楽部の時にも演奏しました。サックスになりたかったのになれなかったので、とってもよく覚えている曲です。ではこちらをお届けして1曲目をお届けしたいと思います。

0: 昼の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都からふっここと藤島聖がお送りしています。はい、今の曲いかがでしたでしょうか。この方がこの曲を作曲したのが大野由里さんでした。ということでこの時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方のをお招きして様々なお話をお聞きしていきます。そして今日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんにちは、株式会社武田事務機の北かなと申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。今ちょっとね曲をかけてる間に、はい、少しあの先ほどの部屋着パジャマ論争のことを北さんから今伺ってたんですが、はい、北さんはね、
1: はいはい、あの服のまま
0: 服まま、
1: はい、お風呂入るまでそのままです。
0: 部屋着なしタイプ、
1: 部屋着なしタイプです。
0: 部屋着ありタイプということなんてことをいろいろ話して盛り上がっておりました。はい、ということでね、北さんといえば、
1: はい、
0: はい、またタグ文具祭り、すいません私も本当によく噛みます。タグ文具祭り、皆さん聞きたいでしょう。このお話がねもう前回ほぼ終わらないみたいな感じで駆け足でねお願いしたんですけれども、はいはい、さらにいろいろまた情報があるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではちょっと続きですけれども、はい、タグ文具祭りとはどういうお祭りなのかをまず伺ってから、はい、そのさらに広い話をお願いしたいと思います。
1: はいはい、まず、日にちが5月29、30、31に、宮古メッセ、京都の宮古メッセであります、はいはい、タグ文具祭りです。で入場無料の来て見て触れて買える、文具の展示即売会になります。
0: はい、素敵ですね。お時間がですね午前10時から午後6時までとなっています。はい、はい、無料ですよ。
1: 無料です。
0: そして、前回はねいろいろあの文具ソムリエの方とかのスペシャルトーク、はい、ライブがありますよなんていう話を聞いてたんですけれども、はい、はい、続き今回はどんな魅力をお知らせしていただけますか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今回はあの、はい、ビジネス向けのブースもありますということで、はい、あの告知にお伺いさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。はい、これがまたね、え、文具でここまで話してくださるのっていうね、いろんな、ね、本当にいろんな要素をお届けしていただけるんですが、
1: はい、
0: はい、具体的にはどういうことになりますか。はいはい、
1: 文具と言いましても弊社の武田事務機っていうだけあって、はい、オフィスのこと全般をしてるんですが、
0: はい、
1: あのビジネスで使われるツールのサービスなども提供させていただいております。
0: はい、
1: で、まあ、そんな中でもいろんなセミナーや、ワークショップ、その他展示などもさせていただいてるんですけれども、
0: はい、
1: 例えば、ここはオフィスですね、個人向けのコンボックスっていう、はい、皆さん分かりますか。あ、
0: ね、
1: ちっちゃなお部屋
0: あのね、

0: あの私たちの世代だったら電話ボックスみたいな感じで分かるかもしれないです。
1: はい、あのコンボックスシリーズと言いまして、はい、ま、あのちっちゃな個人的なあのブースというかお部屋になるんですが、はい、今あのオフィスでもフリーアドレスって言って個人の机がない会社も結構あると思うんですね。
0: そうなんですね。で
1: そんな中でそれでもやっぱりそのお客様と個別にお話ししたいとか、うん、ちょっと集中してパソコンでお仕事したいっていう方のために、はい、あのお部屋を設けておられる、はい、あの会社とかも多いと思うんですけど、はい、そういうそのコンボックスシリーズのお部屋を展示しております。はい、で今あの在宅ワークなんかで、はい、お家の方でお仕事される方も多いと思うんですけれども、ね、あの日常生活とお仕事の切り替えってなかなか難しい、はい、難しいと思うんですよ、はい、でその時に改めてその例えばオフィスを借りたりとか家賃を払って何か買うっていう買ったり借りたり、買ったりするのはちょっとなかなか難しいと思うんですが、はい、このコンボックスを一つ置いとくと、はい、お家の中でもオフィスの空間が保てるっていう意味では、大きな会社さんだけじゃなくて、はい、あの個人でお仕事されてる方にもあの、はい、ちょうどいいかなと思うんです。
0: そうですね、はいはい、切り替えができるということと、うん、それからやっぱり音を、ね、遮断できるの で、
1: そうです、ね、
0: なんか例えばお子さんがもううっかり、はい、あの病気で休んでいらっしゃるとかで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです ね、 ね、う
0: ん
1: う
0: ん、声が聞こえてしまってズームで困るという方にも良さそうだなというふうに思います。はい、そうですね、はいはい、
1: 他にもいろいろセミナーなどもあるんですが、はい、カスハラ対カスハラ特殊詐欺対策セミナーっていうのがありまして、ま、はいはい、もなく10月頃ですかね、あの会社が従業員を守るためにあのカスハラに対する対策をしないといけないという、はい、あの法案ができると思うんですが、でそのために何をするかっていうと、やっぱり電話の録音などもかなり必要になってくるのかなと思うんです。
0: そうですよね。
1: で、まあ、カスハラだけではないんですが、はい、あの言った言わないとか、うんうんうん、あとちょっと目もしてたけれども忘れてしまったとか、そうですね、そういうことのためにあの、はい、電話を、録音しておく仕組みを、うん、あのサービスとしてあのご提供させていただくっていうのも弊社させていただいてます。
0: は
1: い、
0: 助かりますね。
1: はい、そうですね、今いろんなその従業員さんを守るっていう会社の立場っていうのも非常に注目されておりますので、まあ、そのあたりもあのセミナーでお話聞いていただいて、はい、あのあこういうふうなことをしなきゃいけないんだっていうのを分かってもらえるいい場所になるのかなっていうふうに思っております。
0: はい、
1: はい、はい、他にも、オフィスのグリーンというところで、
0: はい、こちらもね、はい、すごい素敵ですよね。
1: うん、そうですね、今、はい、あのよく会社に行かれるとグリーンがすごく飾ってあったりとか、あ、うんうん、はい、あのそういう素敵な会社が多いと思うんですけれども、はい、なかなかそれに取り組めてないあのまだ事務所さんとかもあると思うんですが、まあ、まずはあのこういうことができるんだっていうのを、はい、あの売り場で見ていただいたり、ちょっとセミナー聞いてもらって、はい、例えばその会議室で集中できるようにグリーンを置こうとか、あと、まあ、社員向けの、はい、まあ働きやすい環境のためにどうするかとか、うん、いいね、まあ、採用リクルート向けの、はい、空間演出なんかも、非常に今人手不足の中どうやって、はい、あのうちの会社を選んでいただけるかっていうところも大事になってくると思いますので、一度このグリーンのお話も聞いていただけたらいいのかなと。で展示もしておりますので、はい、ぜひぜひあのこちらのブースにも来ていただけたらなと思います。
0: いいですね。はい、このねびっくりしたのがあの武田ジュンキさん、何でもあの相談に乗ってくれそうな、
1: そうですね、
0: ちょっとドラえもんのようなイメージにだんだんなってきてるんですけど、そうですね、このねグリーンのことに関してもね、あのただグリーンを買うだけっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、はい、どのようにということでいろんな展開があるようなので、はい、それを相談できるっていうのはすごいありがたいですよね。
1: はい、あの私たちはあの快適オフィスのご提案っていうところをあの、はい、念頭に置いてさせていただいてますので、はい
0: そうなんですよ。で、うん、あの最初ね私はあの、うん、こちらにじゃあ行かれる方っていうのは、うん、会社の総務の方とかですかね、うん、っていうことを北さんにお伝えしてたんですけど、はい、これ聞いてたらもうなんかあの採用担当の方から
1: そうです ね、
0: 企業の、はい、本当中小企業の方なら社長さんが行かれてもいいし、うん、はい、実際にえうちの会社に置いてほしいから参考に見たいっていう、はい、全然そういう立場関係ない方からでもね、
1: うん、そうですね、
0: 話を上げられそうな気になってきて

0: います。
1: なのでぜひあのお子様連れで来られた、はい、あのパパさん、うんうん、ママさんとかも、ね、あのどこかの会社には皆さん所属されてると思いますので、うん、はい、お話聞いていただいて、あ、こんな会社だったらいいなっていうのを一度持ち帰っていただく、そうですね、そういう場所にもなればいいかなと思ってますので、
0: こんなことができるらしいよっていうのを、
1: はい、ぜひぜひ、はい、
0: あ、いいですね、うん、そうするときっとあの経験のある武田事務機さんにお願いすると、はいはい、こういう職種だよとか、
1: そうですね、
0: こういうスペースの広さがこんな感じだけれども、はい、ってことでの相談ができるのかななんて、はい、はい、思いながら聞いてました、ね、
1: はい、
0: 快適な働く場所があるっていうのはすごい大事だと思うんですよね、
1: ね、はい、
0: なんか先ほど伺ってたら、はい、だんだん自分の机がない会社が増えてるっていうね、
1: あの、フリーアドレスって言うんですけど、あの、はい、机がなくて、はい、来た順番に好きなところに座るっていうようなあの、はい、会社も増えてきてて、特に営業さんなんかだとほとんど会社にいなくて、はい、出先に出られておられたりするので、まあアドレスの場所は決まってなくて、
0: はいはい、
1: でロッカー一つでこの中に入るものだけを、はい、あの会社に置いておいてくださいと、それ以上は増やしたらダメですよっていうルールがあるところもありますよね。
0: ちょっと整理整頓を強制されちゃいそうな、
1: 綺麗なオフィスを保つためにも、うん、大事かなと思います。
0: 面白い試みですね、はい、なんかそうした経験がたくさん終わりだということは、例えば今、はい、フルリモートの方がすごく増えていると思うので、
1: はい、
0: じゃあ家の中の快適なその働き方、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、
0: 働くスペースの保ち方みたいなことも相談させてもらったりできそうですよね、
1: はい、そうですね、もちろんさせていただきます。で椅子や机もあの展示しておりますので、
0: はい、
1: あの試しに座っていただいて、あ、こんな椅子があるんだとか ね、
0: いいですね、椅子で集中力変わりますよね。
1: そうなんですよ、やっぱり、背もたれがどうとか、あ、はい、あの腰が痛いからどうとか、やっぱり人それぞれ悩みって違うと思うので、はい、ご自身に合った椅子や机を、はい、選ぶことによってお仕事の効率も上がるという感じかなと思います。
0: はい、はい、それもすごく楽しそうですね、
1: はい、
0: 机も椅子もあるということでね、うん、本当に文具だけではないということを、
1: はい、
0: あの再び強調しておきたいんですけれども、
1: はい、
0: なので、文具だけだともしかしてあの前もってお金を払っといてもそれだけ買うのかしらなんて思っている方に、
1: はい、
0: 前売りのね、
1: はい、
0: チケットの話をちょっとね、はい、していただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 机とかにも使えるということですね。
1: あ、そうですね、あの、はい、その場でレジでお支払いいただける分に関しては、はい、あのご利用いただけます。
0: ぜひぜひ、はいはい、では商品券のご案内お願いします、
1: はいはい、あの入場は無料なんですが、
0: はい、
1: 当日お買い物に使える前売りチケットを、はい、文具店タグ本店、烏丸二条店、寺町三条店で現在発売しております、
0: はい、
1: で、一人3口ですね、
0: はい、
1: 3枚、1000円のチケットで、
0: はい、
1: 1100円分お買い物ができるんですけれども、
0: いいですね、
1: 3000円でお買い物をしていただいて、はい、3300円分文具祭りの会場で使えると、
0: はい、
1: そういうチケットも今の限定で発売しておりますので、
0: はい、
1: あの文具店タグで、ご購入いただいたものをタグ文具祭りでご利用いただくという形になります、はいはい、
0: なのでね、この3枚以上であればいいということで、うん、まあ、4,000 円とかでもいけるということですね、
1: はい、
0: はい、ということでとてもお得な商品券を、はい、実際に、今もう販売始まってます、はい、でもこれ 数量が限定なんですよね。
1: そうなんです、はいはい、ですのであの、はい、文具祭り始まるまでになくなってしまう可能性もございますので、
0: ということです
1: よ、ぜひあのご来場いただく方は結構皆さん、はい、たくさん買われるので、
0: ね、
1: 今のうち前売り券買っていただいておいたらいいかなと思います。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: はい、お得なので、はい、ぜひとも、検討してみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: そして、ワークショップもだいぶなんか埋まってきているという話ですよね、はい、
1: 埋まってきてますね。あのちょっとホームページ等で、はい、ご紹介しているセーラーのインク工房ですね、はい、こちらの方はもう、うん、埋まってしまってますので、あのそれ以外のワークショップで、はい、もしご検討の方はあの、はい、予約が必要なのはそんなにたくさんないんですけれども、はい、あの佐藤博史さんのインク水彩ワークショップは、はい、QR コードの方から事前お申し込みになっておりますので、
0: はい、
1: ぜひあのこちらの方お早めにというところになります。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてあの聞き取りなかったわとかもうちょっと詳しく知りたいわという方は、
1: はい、
0: インスタグラムか X で、
1: はい、
0: 調べていただくことができるということだったと思うんですけれども、はいはい、そちらの方からもいろんな情報載ってますが、多分ね前回も、
1: はい、
0: グラスデコ体験

0: とか、はいはい、顔料スタンプ体験、うん、いろんなことをされるので、うん、今もう本当にね今日も喋りきれないよという、はい、感じのたくさんの情報があります、はい、そして、ワークショップもですね、はい、この3日間、うん、もうずっと入ってますよ、本当にずっと入ってますね、
1: はい、で、はい、個人様向けのワークショップも、はい、

0: ということで、たくさんのセミナーがこの3日間ずっとねぶっ通してほぼあるぐらいの感じです、はい、そしてちらりとあの前回お伝えした、はい、あれですね、じゃあ 食事がそうなんです、できることもちらっとお伝えしておきたいなと、はい、あの
1: 丸1日、はい、あのレジャーとして遊びに来ていただくために、はい、ね、はい、お弁当とカフェを、販売というかさせていただいて、はい、あの飲食できるブースも設けさせていただいておりますので、はい、ぜひ1日中朝から来ていただいて、はい、夕方まで、はい、お楽しみいただければなと思います。
0: そして最終日だけちょっと終わりの時間が違ったんですか。
1: そうですね、最終日だけ17時までになりますので、はい、お気をつけてお越しください、
0: はいはい、ということで、はいはい、本日もタグ文具祭りについてお伝えしていただきました、はい、竹田事務機の北香奈さんでした。どうもありがとうございました。

お送りしておりますのはお昼の京町ラジオ木曜日、お相手はふっここと藤島ひじりです。さてこの後は続いては上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしたいと思います。まずは令和8年度、ゴミ減エコバスツアー、ゴミ減量エコバスツアーの参加団体募集のお知らせについてお届けしたいと思います。団体さんなどで、ゴミ減量とか環境問題とかに何か勉強になるようなツアーを組みたいなと思っている方向けの情報なんですけれども、私、京都市ゴミ減量推進会議というところの、どのように市民がゴミを減らしていけばいいかとか、どういう取り組みをしている団体があるとかをご紹介していくような、ゴミ減量推進会議という団体のココミ日和という開放誌の仕事をしておりまして、そこで取材したり、記事を書いたりなどもしてるんですけれども、ゴミをねどうやって減らすとかいう話の前に、実は私たちって捨てた後そのゴミがどうなってるのかってあんまり見たことないんじゃないでしょうか。私もプラスチックのゴミが引き取られて、そのプラスチックどのように分けられたりとか、どこに運ばれていくとかね、全然知らなかったんですが、この仕事をして、初めて行ったのが、横路にあるやはりそのね、プラスチックをどのように振り分けるかっていうところを見せてもらえるところだったんですよね。こちらもねこのエコバスツアーの中で、見学に行けるようになってたりもするんですけれどもまずこういったゴミ減量はどのように行われているとか、どのように振り分けられているとか、再資源化はどうなっているんだということに興味がある、方が、エコマチステーションというところに申し込みに行くと、こちらのツアーを組んでいただけるということで先着順になっています。そして、実施内容ですが、こうした見学施設や見学内容について希望を聞いた上で最適な見学コースを設定するオーダーメイド形式でツアーを実施しているということですね。対象者はゴミの減量に関心のあるグループや地域団体、京都市内に在住もしくは在勤通学されている方に限定はされているんですが、どなたでも申し込めると思います。そして参加費用は無料なんですが、その中でエコクッキングなどね、組み合わせる場合は材料費の負担が必要な場合があるそうです。そして参加の定員は1組10名以上で30名までのグループ、こちら要相談ということになってます。申し込み期間が明日から始まります。5月15日金曜日から、7月の31日金曜日までとなっています。実施は、令和8年8月、今年の8月から来年の令和9年3月末まで、この期間にツアーを設定するということになりますね。そしてツアーの実施回数なんですけれども、1つのエコマチステーションにつき期間中上限3回までということで先着順です。見学施設は京都市のゴミ処理再資源化施設などを自由に組み合わせていただけますということで、このねリストになってて20箇所ぐらいあります。例えばサステナ京都さんとか京エコロジーセンターさんとか南部資源リサイクルセンター、こちらですね、私が、見学に行かせてもらったのは南部資源リサイクルセンター、プラスチックごみが最終ね振り分けられて塊になっている姿を見ました。

そしてそこで作業している方、横尾寺学園、それから東北部クリーンセンターエコランド、トハノン八代とかいろんな施設に見学に行けるので、その中で、相談の上でツアーを組むという感じらしいです。そして、申し込み先が先ほども言いました、各区役所各所内のエコマッチステーション、エコマッチステーションに相談に行ってお申し込みください。どの国もね、あのエコマッチステーションさんがあるので、そうですね、一応問い合わせ先だけお伝えしておこうかなと思います。京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課、電話番号は 075-222-3946 075-222-3946 です。そして、ツアーのご紹介と、もう一つがですね、アート展のお知らせをちょっとお伝えしたいと思います。好きでつながるアート展、開催期間がもう始まってます。昨日から始まってまして、5月17日日曜日まで、こちらは、居場所カフェという不登校のお子さんとかがね、どのように過ごせるかっていうと、ちょっとなかなか家の中にいると親子でこうちょっと滞っちゃいそうな関係性ですけれども、そういう方たちのための居場所をオープンされている、かずみさんという方のね、居場所カフェというのがあるんですが、こちらは、普段は中京区の松屋で、居場所カフェを開催されてるんですが、この方が好きでつながるアート展というのをね考えたんですね。これすごく面白いんですが、なんとアートを、作品を作った方の名前を伏せて展示するっていう面白い企画なんですね。名前があるとこのどういう方が描いたかとか分かっちゃう。でも作品に、あ、私これ好きみたいな、こういうこうビビッとした出会いをね、作ってあげようということで、逆に先入観なしに作品を見てねというちょっと面白いアート展です。好きでつながるアート展、開催期間が5月13始まってまして、5月17日日曜日まで、時間が午前10時から午後6時まで、場所が、カフェ&ギャラリーワク、WAKU でワク、カフェ&ギャラリーワクさんですね。二条城の南側で、お池通り沿いになってあると思います。このお池通り、お池通りって名前なのかな、堀川から、西川なんですよ。で、なんか新千円とかがある通りかなと思うんですが、こちらのかなり二条寄り側なんですけれども、二条駅から徒歩、7、8分かなというところにあります。こちらも、ぜひビビッと作品でつながってみませんかということでご紹介いたしました。好きでつながるアート展のお知らせでした。

お送りしておりますのはお昼の京町ラジオ、木曜日復刻こと藤島聖がお送りしております。この時間は復刻京都、復刻が気になる話題をピックアップしてご紹介するお時間です。今日は気になる書籍をご紹介したいと思います。今週の日曜日ですね、母の日でしたけれども、皆さんは母の日どうですか？好きじゃない方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか、ということでちょっと思い切ってそんな話を今日はしたいと思うんですけれども、ですね、先ほどかけたラポンツェル、塔の上のラポンツェルが正式名称かなと思うんですけれども、こちらの曲でもちょっと出てきますけれども、お母さんと娘の関係でね、難しい方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。そして、何を隠そう、私もそうだったんですけれども、自分も母親側になっているので、あまりね、どこ親という言葉も使うのがちょっと怖いんですけれども、いろんなお母さんがいらっしゃると思います。そして、ですね、例えばですね、この時期だからというか、この時期に逆に母の日がなんとなくしんどいなっていう方、しんどいなって分かればまだねいいんですけれども、結構分からないまま何かがしんどいみたいな感じで過ごしてきた方もいらっしゃるのではないかと思います。例えばですね、ちょっと自分に自信がないとか、選択を迫られても私は選べませんとか、どうせ私は受け入れられないだろうっていうなんか先入観を持ってるとか、このままではダメだから絶対学び続けて向上していかなきゃとか、家の中でじっとしてちゃダメだ、ちゃんとダラダラしないようにしなきゃとか、自分がダメな人間とか、なんとなく漠然とした不安を抱えてるとかね、そういう方いらっしゃったら、もしかして親子関係が何かちょっと実は自分に影響しているかもしれないということで、実は私自身の気持ちを今今までの気持ちをちょっと伝えて、この漠然とした不安とかね、自信が持てないって今言ったのは、私の昔の、癖というか思考の癖ですね、だったんですよ。人前でパーソナリティをしているなんて本当そんなことはあったのって言われそうなんですけれども、こうした自己否定感がもしかして親から来ているかもということで、いろんな本を読んでいった中で、最近出会った毒になる母という本をね、今回は紹介したいと思います。毒になる母、副題がついてます。自己愛マザーに苦しむ子供、キャリル・マクブライトさんが書いています。キャリル・マクブライトさん、ちょっと難しいお名前ですよね。彼女は公認心理療法士なんですね。で、結婚とか家族問題のセラピストとして25年以上の経験を持つということなんですけれども、実際いろんな方を見ていく中で、自分自身のいろんなこうあれっていう過去に気になるところが引っかかるところがあると。で、ご自身と、同じ悩みを持つお母さんとの関係の方で悩みを持つ方と共通点が とてもあるぞということで、実際に自分のこと と、患者さんたちと向き合ったいろんなことからこの本を書いておられますということなので、ちょっとね、やっぱり男性の方が書いた本意外と多いんですけれども、お母さんと娘ってちょっとやっぱり特殊なのかなということで、この本をぜひともおすすめしたいなと。私自身もこの本を読んで、男性のお医者さんの書かれた毒親問題とか母の問題とかよりもとても腑に落ちました。ちょっとね、タイトルが衝撃的な感じなのでね、ラジオで言うにはなかなか勇気がいるドキドキという感じでご紹介したんですけれども、何が

苦しいのか、なんで自分をすぐに責めてしまうのか、なんていう疑問が割と解きほぐされたかなと思います。そしてもちろん自己否定感に関しては一つの原因ではないと思いますし、お母さんが一生懸命頑張ってくれてたことも分かってたりもするんですけれども、それ以上にお母さん自身が自分のことでいっぱいいっぱいだったんだなということが可能性としてあるんじゃないかということをこの書籍が伝えてくれています。この中に母親の自己愛度を知るチェックリストっていうのもあるんですけれども、例えばですね、お母さんになぜか共感してもらえない、心のつながりはあんまり感じない、で母に好かれてない気がする、受け入れられてない気がするとか、母が何でも自分の思い通りにしないと気が済まないなんていうかの項目が、母親の自己愛度を知るチェックリストの中にあったんですが、そのあたりですね、とても共感するものもありました。もちろんチェックするだけではなくて、自己愛マザーの何が問題なのか、自己愛マザーの娘はどうなるのか、回復のための5つのステップ、大きく3つの構成になっています。自己愛マザーっていう言葉を聞くと、例えばいつまでも自分のことを子供のように主役でいようとする母親ってイメージがあるかもしれませんけれども、私の事例でいくと違います。私の母はどちらかというと母親の役割すごく楽しんでたというか望んでたんでしょうね。で、理想の母親像があったということで、彼女の理想に私は合わなかったというズレがあったんですけれども、そういうお母さんがすごくしっかりしてたからとか、立派だったから、いや責めちゃいけないとか、私が悪いのかもしれないとか、そう思っている方にもぜひとも読んでもらいたいなと思います。ラプンツェルが初めて塔から出てきた時、自由になった時に、なんか落ち込んだりハイになったりしますけど、あの感じですね。あれを見てちょっと気になった、共感したという人はぜひとも読んでみてはいかがでしょうか。もう一度書籍のタイトルを言います。毒になる母、自己愛マザーに苦しむ子供、著者はキャリル・マクブライト、講談社ですね、講談社の文庫なので、お安く手に入れることもできますよということでご紹介いたしました。ということで、私の母と母との葛藤の歌を、葛藤を歌にした曲を次にお届けしたいと思います。フッコでドラゴンフライ。

いかがでしたでしょうか。お別れの時間がそろそろ近づいてまいりました。今お届けしている曲はジェームス・イングラム Whatever We Imagine という曲で、自分の、可能性を狭めているのはもしかして自分のイメージかもしれないよという曲で、最後この曲を聴きながらお別れしたいなと思っています。そして、最後にちょっとお届けしたい情報が、私が主催しているみんなのライブというライブイベントがあります。みんなが自分のオリジナル曲を安心して、オープンにできるように、ジャッジされないで安心して、みんなの前で演奏できるようなイベントができたらなということで主催してて、今年が9回目です。5月31日日曜日午後1時から午後7時半まで丸山公園音楽堂で無料で、参加できます。入場無料なんですが、投げ先生です。就労支援 B 型赤赤さんの美味しいクッキーとかワンダーダイニングソーさんの美味しい料理も出展されますということで、よかったら来てください。この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは坂根美智子さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみに、引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみください。今日もお付き合いありがとうございました。お相手はふっここと藤島ひじりでした。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント、第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日

0: 日入場は無料、みやこメッセで待ってます。
1: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
2: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
1: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
3: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月14日木曜日、プレミアムキュートの時間が始まりました。毎月第5木曜日は私坂根道子がお送りいたしております。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお送りいたしております。またインターネットでは FM 舞鶴のホームページから全国どこからでもお聞きいただけます。再放送は FM 舞鶴で午後10時からのオンエアです。この時間は暮らしたい、働きたい、訪れたい街、福井県高浜町の提供でお送りいたします。さて、もう暑くなってきてどうやいう感じにはなってきてるんですけども、どうでしょう。私は今日は長袖やったんですけども、腕がまくれるようなねタイプの長袖のものにしたので、まあまあいい感じやったんですけども、街を見渡すとやはり半袖の人も多くって、先ほどねゲストの方も半袖の T シャツだったので、あーやっぱりみんな半袖やなと思って、でももうこの週末はもっともっと暑くなるかもしれない、30度になるかなという、全国どこでもそんな風になるというような予報も出ていますのでね、もうちょっとまだ体が暑さに慣れていない私としては、あもうちょっと困ったなと思ったりしているんですが、週末はねちょっと関東方面にお出かけするので、関東の方ってどうなんでしょう、やっぱり緯度がちょっと高い分ちょっと涼しいのかなとか思ったりもするんですけども、どうなんでしょうね。まあでもちょっと楽しみにしておりたいなと思います。さて、私がお送りする時のプレミアム京都は1枚のアルバムもしくはカバーアルバムでお届けいたしておりますが、今日はですねもう今頃最近は CD もなかなか聴かないという人も多くなってきてはいますけども、日本で初めての CD だと言われています。初めての、ね、CD って1枚だけではなく、こう何十枚か、ね、出たんですけども、番号が一番若い番号ということで、大竹栄一さんのロングバケーションが日本で発売された CD 第1号というふうな位置づけになっています。その中からお送りいたします。どうぞお楽しみください。それではまずは1曲目、この曲からのスタートです。そうです、 A 面の1曲目だったんですけどもね、私、LP も CD もどっちも持ってるんですけども、やっぱりなんかどうやろう、 CD と LP とどっちがいいのか分かりませんが、1曲目お届けいたします。君は天然色。

で君は天然色でした。プレミアム京都第2木曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。まあ、太田圭一さんの曲っていうのは CM とかにもねよく使われているので、これがリリースされたのが1981年なんですね。 CD は82年なんですけど LP の方が81年、ということは何年前、45年前。全然古さを感じないという素晴らしい楽曲だなという

ふうにも思いますし、素敵な方とのね出会いって私ねたまに思うんですけども、このバンド組まれてる方ってよう出会わはったよねっていつも思うんですよね。多分一人が欠けていてもそのバンドとしては成り立っていなくって、だけどその時期にその場所で出会った人たちが一つの音楽を作り出していくっていうのがね、なんかもう何とも言えず、もう神がかり的な要素もあるのかなというふうにも思ったりしています。さてこの時間は、高浜町の提供ということで高浜の話題を一つご紹介いたしましょうね。今度の日曜日なんですが、5月17日日曜日、青葉山ハーバルビレッジで青葉山ハーバルマルシェサンフェイスが行われます。こちらの方実は FM マイズルも生放送することに、公開生放送をすることになっています。パーソナリティは伊藤大輔さん、まあ、あのカメラマンですねがすることになっています。でハーバルマルシェなんですけども、いろいろな取り組みがされていて、そして大道芸人大集合ということになっています。マジシャンの方やこれはファイヤーダンス、そしてバルーンパフォーマーなどなどがあったり、そして出店は20店舗以上が出店されるそうです。ふわふわドームも来るし、ダンスステージもあるということです。5月17日午前10時から夕方4時まで行われます。ハーバルビレッジ、入場は無料です。ぜひね遊びに行かれてはいかがでしょうか。まあ、今度の日曜日ってもう本当に全国的にお天気っていう風な予報が出てますし、暑くなりそうですのでね、熱中症にもお気をつけいただきたいと思います。私先日ねこの夏に向けてのなんか首を冷やすやつ、なんかこうネックなんちゃらとかっていうあれも買いまして、あの冷蔵庫に入れとったら首のところがなんか冷たくなるっていうのをね、でも私肩こり持ってるから肩が冷えたら逆にあかんかなと思ったり、まあでもあれって輪っかにはなってますけど、輪っかっていうか U の字みたいなね、あの目の検査のあの形になってるんですけども、首だけじゃマシにね、腕とか手のひら、あそう手のひら、手のひらをねちょっと冷たくすると全身がこう冷たくなっていいというふうなことをね聞きましたのでね、あそれもいいかもしれないですね。ちょっと冷たいもの、うん、だからジュースとか飲み物をね、冷たいものをこう手に持って手を冷やすと、こう飲み物のこの喉の喉越しだけでなく手も冷たくなって体全体が涼しくなるんじゃないでしょうかね。さあそれでは続いてお送りする曲ですが、そうだな、もう本当にこの全部を紹介したいぐらいではあるんですけども、限られた時間内でかけられるようにしたいと思いますが、それではお届けいたしましょう。4曲目にありますパピートゥビドゥバストーリー、こちらの曲をお

プレミアム京都木曜日、第2木曜日と第5木曜日は声と言葉で幸せを届けたい、私坂根美智子がお送りいたしております。さて、高速道路の夜間通行止めが行われますので、その情報をお伝えいたしましょう。舞鶴西インターチェンジから小浜インターチェンジの間、5月18日の月曜日の夜8時から5月30日の朝6時まで、夜間通行止めとなります。土日の夜間通行止めは実施しませんが、通行止めの解除は土曜日の早朝にまたがりますのでお気をつけください。5月18日から5月30日までの平日夜間、夜8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなります。通行をお考えの方は27号線などを通ることを選択してください。ということでね、私もね、通る予定だったので、夜間になるかな、引っかかるやろうなというところにあるので、降りないといけないな、下道をゆっくりと行こうかなというふうにも思っております。そしてですね、京都縦貫道山陰近畿道でも夜間通行止めが行われます。同じ期間です。5月18日夜8時から5月30日の朝6時まで、八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジの間が夜間通行止めとなります。5月18日から5月30日までの平日夜間通行止めとなる区間は、八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジ、そしてさらに6月1日

日から6日にかけても八木西インターチェンジから宮津天の橋立インターチェンジも夜間通行止めとなります。これに伴いまして八木中インターチェンジの入り口が夜間閉鎖となりますのでご注意ください。さて、舞鶴西インターチェンジから小浜インターチェンジの間、八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジの間、ね、私たちにとってはよく通る、もう利用する区間ではありますのでね、夜間通行止めお気をつけください。夜8時から翌朝6時平日行われます。さあ、それではもう一曲お届けしましょうかね。この9曲目にあるファン×4って書いてあるんですけどもね、これタイトルは正式な読み方がないそうなんですよね。で、4 times fun って呼んでもいいし、fun times 4って呼んでもいいし、ファン×4でも問題なくって、ファン×4はどうなんかな、でもいいと、いかなる自由な読み方もしてもいいというふうに大竹栄一さん本人が解説してますので、面白いなーっていうふうに思いますよね。で、このファン4、私ファン4言ってるんですけども、4 times ファン、ファン×4、まあこれこの曲ですけども、コーラスがたくさん入ってて、で散歩、キスっていうのがね出てくるんですけども、このキスって言ってるのがおしゃまんべキャッツさん、そして散歩しないって言ってるのが太田博美さん、そして月に吠える男、ウォーウォーウォーウォーって吠えてるんですけど、あれが五十嵐弘明さんなんですよね。ペガサスの朝、あ、そう、ペガサスの朝の人ですよね、五十嵐弘明さん。そして最後の方はシャネルズが参加していると。そして一番最後の最後の最後のところにはね、大竹栄一さんがアンコール言うてはるんですよね。ですので、そういったところも考えて、あ、ここ大竹栄一さんの声や太田博美さんの声やとか、いろいろと思われて聞くと面白いと思います。それでは今日はお届けいたしております大竹栄一さんのアロングバケーション9曲目のファン×4、どういう風に読んでもいいということですからね、お届けします。

ということで楽しそうでしたよね。なんかこういう遊び心っていうのがね、やっぱりこういうアルバムにはアルバムというものにはあるんだろうなというふうに思って、やっぱりどうでしょう、順番とかね、いろいろとね、そんなことも考えて作っておられるので、それも楽しみやなと思ってるんですけども、そういや最近の音楽ってイントロがなくっていきなりこう歌から始まるっていう曲がものすごく増えたように思うんですけども、皆さんもそういう風に感じていませんか？やっぱりね、ネットで聞くようになってからこう待てないらしいんですよね。でイントロを楽しみながら味わいながら曲に向かっていくっていう、その部分のそのイントロダクションですよね、本当にそこっていうのがなかなかね、若い人たちは耐えられないっていう風なところがあるそうなんですね。私なんかこうイントロドンの世代ですので、そういうイントロっていうのは、あ、この始まりは 何やなとかっていうのをね、楽しんでいた口なので、ちょっと寂しいなというふうにも思っています。まあ、私の番組もう一つ、木曜日金曜日の夕方5時30分、この後もね、だから生放送を聞きの皆さんにはこの後も私の番組が続くんですけども、5時30分からのイブニングマイズル530の金曜日の、7個歌謡サロンでは昭和の曲をねたっぷりとお届けいたしておるんですけど、でやっぱり昭和の曲ってなかなかね面白いと私はもう思っています。ですので、いつやったかな、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが言うてはったんですけども、桑田さんも私よりもどうかな、一回りも上ではないですけども上の方で、でその桑田さんが子供の頃聴いてた曲っていうのは、みんなで輪になって手拍子してみんなで声を合わせてこう歌うっていうのが始まりだったので、自分もなんかふざけたような曲が多かったりするんですよねというようなことをおっしゃってましたよね。まあでも桑田佳祐さんにしても、さっきのお話じゃないですけどもね、よくそう原優子さんと出会って、そしてサザンオールスターズというバンドを組まれて、 あれだけの数々の楽曲を世に出されたなと思います。まあ私はどうなんだろうと思う時あるんですけど、先日ね、狛犬がすごい好きな方、まあもう狛犬博士としてもいろんなところでこうお名前を聞くんですけども、その方とお話ししていた時も、出会いなんですよねって言って、で有名なお寺とかの、お寺とか神社とかの狛犬っていうのは有名になって、

0: それぞれにこう特徴とかいろいろと言われるんですけども、そうじゃない孫社、まあ、いわゆるもう地元のお宮さんに眠っている狛犬っていうのが愛おしいっていうふうにもおっしゃってました。さあ、それでは CM の後も続けてまいります。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

プレミアム京都、第2木曜日は私坂根道子がお送りしております。さて FM 舞鶴も、10周年を迎えることができまして、先日もね、10周年の記念のイベントをしたんですが、その中で京都府交通安全協会のブースがありましてね、で自転車の交通安全クイズっていうのがあったんですよね。でこのハンドルなどに固定してあれば傘を差して自転車に乗っても良いかという風なんで、まあそれ用のねものも販売されていたりしたんですけども、これはダメだということで、であとね、危険でなければスマートフォンを見ながら自転車に乗っても良い、これもバッチですよね。でこのスマートフォンを見ながらの事故っていうのが本当に増えているので、でやはりこの規制が厳しくなってきたということがあるんですよね。ですので例えば車と自転車の事故となった場合、今までだったらもう本当に車が一方的に悪いっていうような風になりがちだったのが、自転車にも罰則があるということになると、自転車だから車の方が悪いですっていう風にはいきませんよね。そんなことも考えたりしています。まあ当たり前のことなんですけども、でも自分自身どうやったかなと思って、高校時代は自転車通学だったんですけどね、今から思うとそんな大した距離でもなくって、まあ、10キロもなかったかなっていうぐらいのところやったので、なんかこうその当時はすごい長距離を走っているようなね、そんな気持ちになったんですけども、まあそんなもんかなと思ったりしますね。子供の頃にものすごい大きかった砂場が、行ってみたらこんなに小さかったっけって思うことってありませんか。私その気分ですよね。さあそれではもう一曲いきましょうかね。それではこの曲にしましょう。カナリア諸島にて。

さて、お送りした曲はカナリア諸島にて。実は作詞をされた松本隆さんはカナリア諸島を訪れた経験がなくって想像で詩を書いたそうですよ。すごいですよね。さて、私坂根道子がお送りしてまいりましたプレミアム京都、エンディングの時間が近づいてまいりました。今日の放送を初めから聞きたいという方は夜10時から FM 舞鶴のホームページ、FM 舞鶴でお聞きいただけますので、また聞いてみてください。素敵な曲をねたくさんお届けいたしましたよ今日はね。さて、一つご紹介しておこうかなと思っていたことが、そう、今度のね、日曜日なんですけども、もう一つイベントがありまして、で、あら、とか言っちゃった、あったあった、ラポールショッピングセンターラポールで、今度の日曜日17日日曜日セントラルコートで1時から5時の間 FM 舞鶴 77.5 &ラポールコラボ企画ラポールライブステージ775を開催いたします。ダンスパフォーマンス、そしてヘルシーラ

フパフォーマンス&トークということで、今回はねフィットネスエクササイズズンバの体験会も行われます。ズンバ、私ラテン音楽これちょっと踊ったことがあるんですけどね楽しかったです。そしてついやりがち生活トーク健トーク、ヘルシーライフ&医療のお仕事相談コーナーもあるということですのでね、まあ、今回ちょっと趣向を凝らしていますので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。 FM 舞鶴 77.5& ラポールコラボ企画ラポールライブステージ775は今度の日曜日17日の日曜日の1時から5時までショッピングセンターラポール1階セントラルコートです。JR 東舞鶴駅すぐそばのショッピングセンターですのでね、電車でお出かけになってもいいかなと思います。さてそれでは FM 舞鶴をお聞きの皆さんにはこの後5時30分からのイブニング舞鶴530も私坂根道子が担当いたしますので聞いてください。再放送をお聞きの皆さんはまた違う内容になりますけども、ということで今日のラストナンバーはこの曲にしましたよ。スピーチバルーン、この曲でお別れです。スピーチバルーンっていうのは漫画の吹き出しのことです。ということでプレミアム京都第2木曜日、今日のお相手は坂根道子でした。

0: 都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。
1: 北王子堀川にあるおしゃれな

0: お店の看板フラットエージェンシー。
1: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
0: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。

0: 応募者多数の場合は行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで京都新聞ニュースをお伝えします。亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが京都水族館で行われています。京都水族館は2年前から亀岡市のアユモドキの保全に取り組んでいます。去年6月に琵琶湖博物館から受精卵を譲り受け、およそ150匹を飼育しています。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開しています。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示しています。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや全長6メートルのアユモドキ登りの展示もあります。特別展は6月30日までです。以上、この時間の京都新聞ニュース、佐久間晴夢がお伝えしました。

時刻は夕方5時を回りました。5月14日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北王子にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。パーソナリティの佐久間ハルムです。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いや最近もう暑くなってきましたね。昨日ねすごい一瞬だけ大雨が降りましたが、皆さん大丈夫でしたか？なんか全国各地で氷が降ってきたところもあるっていうことだったんですけど、京都は大丈夫だったと思うんですけれども、皆さん大丈夫だったでしょうかね。なんか車のガラスが割れているところとかニュースで見たんですけれども、ぜひね、ぜひっていうかそういう時気をつけていただければなと思います。本当に氷とか私あんまり経験したことないんですけどね、なんか今度は車のガラスが割れるぐらいの強さなんだなと思って、もしまたねもうお気をつけていただきたいなと思います。そしてどんと湿気と暑さでちょっと体調を崩されている方もいるんじゃないでしょうか。水分補給本当に忘れずに皆さんご注意ください。私は雨とか曇りになると低気圧で頭痛がしてしまうタイプなんで、ちょっと昨日はね辛かったんですけど、なんとかお薬を飲んで頑張りました。本当に熱中症気をつけてください。まだまだ夏じゃないから大丈夫だろうと思っていてもね、熱中症になりますので、今からぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。先週ですね、今公開中の映画スーパーマリオブラザーズムービー見てきたんですけど、ギャラクシーっていうやつかな、見てきたんですけど、2ですね、映画のもう1もめちゃくちゃ面白かったんですけど、2もさらに面白くなっているので、またまだ見られてない方ぜひ見てほしいなと思います。なんかそういう関係性があったんだとか、こういうところから登場してきたんだとか、こういう出会いだったんだとか、いろんなマリオのねからくりが見れたり、でゲームですね、マリオのゲームの歴史とかもこういう感じで映画に出てくるんだとか、本当にめちゃくちゃ面白いし、また続きがあるような終わり方もしてるので、その辺も見てほしいなと思いました。まだの方ぜひ見に行ってみてください。さてさて、今週は京都紫の総合税理士法人プレゼンツ会計事務所のお仕事だよりをお送りします。会計事務所さんのお仕事、どんなことがあるのか、普段なかなか聞けないお話、学びの時間でございます。お楽しみに。そして後半はハルムのエンタメ情報をお送りします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。 X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。私もマリオの映画見ました。めちゃくちゃ面白かったです。ハッシュタグ FM870 ですとか、私の住んでいる街は昨日ひょう降りました。怖かったです。

ハッシュタグ FM870 みたいな感じで続けていただけますと、私ハルムが簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。またこの番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらも聞いていただきたいなと思います。さあ、スプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。今日5月14日はですね、マーマレードの日だそうです。皆さんご存知でしたか？マーマレード、あのオレンジのね皮をお砂糖で煮詰めたジャムですよね、マーマレード。なんか4月14日、先月の4月14日がオレンジデーという日だったそうで、その1ヶ月後であることと、マーマレードの魅力を再発見する日として、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会実行委員会というところが2019年に制定されました。5月14日はマーマレードの日ということでですね、私世代はもう見てなかった、特に女子はいなかったんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんご存知でしょうか、マーマレードボーイという、漫画があったんですけれどもね、そのアニメの主題歌をお届けしたいと思います。それでは1曲目お届けいたします。浜田理恵で笑顔に会いたい。

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都紫の総合税理士法人プレゼンツ会計事務所のお仕事だよりをお届けいたします。このコーナーでは月に1回第2週目に京都紫の総合税理士法人の方をお迎えして、普段なかなか聞けない税理士さんのお仕事のお話や会計事務所の日々の取り組みやその思いを直接伺っております。本日お越しいただいたのはこちらの方です。お願いいたします。
1: 京都紫の総合税理士法人から来ました大江です。よろしくお願いします。
0: 大江さん、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ久しぶりのご出演じゃないでしょうか。
1: そうですね、1年以上前になりますか。
0: そうですよね、はい、久しぶりのご出演ということで、大江さんが普段されているお仕事の内容なんかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、監査担当ということで、はい、事業者さんの方に、訪問をさせていただきまして、
0: はい、
1: 財務関係のお話であったり帳簿監査の処理を行ったり、
0: うん、
1: 最近ではその経営者からのご相談対応としまして、
0: はい、
1: 最近多いのが、うん、なかなか、まあ、税の相談についてはもちろんなんですけども、
0: はい、
1: 人の確保が難しい雇用の問題などがちょっと以前に比べると多いかなという感じがしてます。
0: そうなんですね、はい、さあ、その普段忙しくされている大江さんなんですが、今日はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
1: はい、今日は、
0: はい、
1: 所得税について触れてみたいと思います。
0: お願いいたします。
1: 所得税には10種類あるんですけども。
0: 10種類もあるんですね、
1: はい、そのうちの一つを今日は取り上げて、
0: はい、
1: 見たいと思います。
0: はい、
1: 譲渡所得という所得について、うんうん、お話をさせていただきます。
0: 譲渡所得、
1: はい、譲渡所得の譲渡という字はですね、漢字で書くと、
0: はい、
1: うん、まあ、譲り渡すという形字になります、
0: はい、譲り渡すで譲渡、は
1: い、物を譲るという形ですね。
0: で、
1: 建物や土地、はい、株式などの資産を譲渡することによって発生する所得、
0: はい、
1: となります、
0: うんうん、
1: 資産の種類や所有期間により計算方法が違いまして、
0: うん、
1: 車や貴金属などの譲渡、
0: うん、
1: 譲り渡しは総合課税といわれる課税方式で、給与所得などと合計されて税金が計算されるんですけども、
0: はい、
1: うんうん、土地や建物、株式の譲渡は申告分離課税といわれる課税方式で、
0: うん、
1: 給与所得などとは別に計算がなされます。
0: 車や金属と建物や土地や株式は違うんですね。
1: そうですね、計算方法 が,
0: 計算方法が
1: 違うと。これはもうルールとして捉えていただいたら結構だと思います、はい、
0: なるほど。
1: で、本日は、譲渡所得の中のこの、うん、後半で申し上げた土地や建物の譲渡、
0: はい、
1: まあ、譲渡っていうか売却ですね、
0: うん、
1: した場合についての計算方法についてお話をしたいと思います、
0: はい。土地や建物を売った人の、
1: はい、
0: はい、売った人の計算方法、
1: はい、
0: はい、お願いいたします。土地とか建物を売った場合には具体的にはどんな計算になるんでしょうか。
1: まずは、
0: はい、
1: まあ、売ったというところで土地建物を売却して受け取った金額、う
0: ん、はい、
1: まあ、これ収入金額
0: になるんですね、
1: という形になります、うん、そこから、その土地建物を購入した金額、
0: はい、
1: すなわち、まあ、取得した金額ですね、取得費、
0: うんうんうん、
1: とその売却時における

0: 直接要した費用、
1: はあ、
0: 譲渡費用というんですけども、
1: 直接要した費用っていうのは、
0: 直接要した費用というのは、うん、例えば、業者依頼、まあ、通常売却するとな、はい、一般の方が売却するとなったら、
1: うん、
0: まあ、不動産業者に依頼して、売却ということになると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、その際に発生する手数料
1: であったり、不動産とかには、
0: はい、
1: お支払いする
0: 業者さんに支払う手数料という形、
1: はい、
0: 売却時の手数料ですね、と、うん、いう形になります。
1: なるほど。
0: 先ほど申し上げた、はい、収入金額というものは何ぞやという話なんですけれども、
1: はい、うん、
0: まあ、単純に、土地建物を売却したことによって、はい、買い主さんから、はい、受け取る金額、まあ、売却代金ですね、
1: はい、売上金みたいな、
0: 売上金みたいなもんですね、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: 売却金額は、まあ、もちろんなんですけども、はい、プラス、固定資産税の負担案分の精算金も含まれます、
1: うん、おお、そっちに含まれるんですね、
0: はい、固定資産税の精算金とは何か、うん、っていうことなんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: 不動産を所有すると固定資産税の支払いが発生しますよね、
1: はい、うんうん、はい、
0: そちらを、まあ、売却した場合に、はい、所有者が当然変わります。
1: そうですね、うん、
0: で変わりましたので、うん、その固定資産税の負担をその所有期間に応じて買い主と売り主に、うん、負担が両方に行きます。
1: 両方に、
0: はい、
1: うん、
0: その際に、買い主が売り主に対して固定資産税相当額、うん、買い主が負担すべき、固定資産税の相当金額を支払う、うん、すなわち売り主が受け取る、
1: はあ、はあ、
0: となります。
1: なるほど。
0: それも収入金額としてカウントされるというものです、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: ほうほうほう。
0: ですので、はい、収入金額というのは売買した金額と買い主が負担した固定資産税相当額の合計金額ということになります、う
1: ん、おー、固定資産税も入ってくるんですね、
0: はい、
1: うん、所得費とは、
0: はい、所得費は、うん、土地建物の取得に要した金額、いわゆる購入した段階で、うんうんうん、まあ、支払った土地と建物を購入した時に支払った金額、うんう
1: ん、はいはい、
0: でここからですね、
1: はい、
0: 土地についてはいいんですけども、
1: はい、
0: 建物については、うん、原価償却相当額を差し引いたものとなります。
1: 原価償却相当額、はい、
0: 原価償却相当額は、
1: はい、
0: 建物の価値というのは、うん、使用したり時間の経過によってもうだんだんとこう減少していくものなので、
1: そうですね、はい、
0: それを反映するため取得費から、売却までの、うんうんうん、各年の原価償却費というものを合計した、うん、まあ、劣化価値が下がっていった部分の累計したものを、うん、その取得したものから差っ引いたものが現状の取得費、
1: はい、
0: 価値である。
1: じゃあ、まあ、古いお家とかだとどうなってくるのか。
0: 古いお家だと
1: 古ければ古いほど
0: 引ける部分が少なくなる、取得費が少なくなるという形になります、ね、
1: なるほどなるほど。
0: でその他、はい、土地建物の取得価格以外に取得費に含まれる主なものとしては、うんうん、はい、購入にかかる業者への仲介手数料、
1: はい、先ほどもおっしゃって、はい、くださったやつですね、はい、
0: 仲介手数料だったり、はい、まあ、通常売買を行った時には契約書というのを取り交わすんですけれども、はい、その売買契約書に、うん、貼り付ける収入印紙であったりとか、
1: うん、収入印紙、はいはい、
0: それとあとはその当然、土地の所有権というものが生まれますので、はい、うんうん、所有者が変わりますので、はい、登録免許税というものが、うん、不動産の登記として発生します、
1: うんうんうん、へー、
0: プラス、不動産の取得税、不動産を買った時にも税金を取られるという形になります。
1: その時も税金が発生すると、
0: はい、こちらの方が、うん、まあ、取得品の中に含まれて て、うん、

0: 計算がなされるというような形になります。
1: はあ、そうなんですね。はい。譲渡費用というのは？
0: 譲渡費用は売却時、うん、売却時にかかる、うん、まあ、諸費用といいますか、
1: はい、
0: というものなんですけど、うん、まあ、土地や建物を売るために直接かかった費用ということで、
1: 売る
0: とき
1: にかかる費用、
0: そうです、
1: うんうん、
0: で、購入時と同じく売却のために支払った、はい、不動産業者への仲介手数料であったり、
1: はい、
0: うん、同じく契約書への収入印紙の、
1: うんうん、
0: 印紙代であったりっていうところの部分が、
1: なるほど、
0: 費用として引けるものとしてございます、
1: はい、うんうんうん、へえ、そうなんですね。はい。相続、
0: また相続などで、はいはい、実際の取得費が不明な場合、はい、などがあるんですけども、うんうん、かなり、古いものであったりとかすると、うん、もう契約者そのものがなかったりして、
1: はい、
0: そういった場合にはじゃあどのように取得費用を、
1: そうですね、
0: 把握するのかというところなんですけども、はい、これは決まり事として収入金額の 5% を取得費とすることができるという形。
1: もう古くなりすぎて、
0: そうですね、契約書もなくて、
1: なくなって
0: 古い、はい、古い、要するに取得費の把握ができないっていう場合には、はい、収入金額の 5% を取得費とすることができるというルールになっております。
1: へえ、そうなんだ、
0: まあ、これを概算取得費と言います、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: この 5% っていうのは、はい、その先ほど申し上げた譲渡費用などを、うんうん、まあ、含めての計算になりますので、
1: うん、
0: 概算取得費として譲渡費用などを含めた形での収入金額の 5% となりますので、
1: うんうん、
0: 譲渡所得が、収入金額の 95% という利益が 95% という計算に、うん、まあ、単純に言いますとなります、
1: は
0: あ、となると税負担は大きくなると、は
1: い、へ
0: え、じゃあ
1: 絶対なんていうんですか、そういうなんか資料というか契約書とかはね、
0: そうですね、
1: なくしちゃいけない、はい、当たり前ですけどね、
0: そうです
1: ね、持っとかなダメですね。
0: 一般の方とか、
1: はい、
0: 購入段階で、ちゃんと保管されてる方と、
1: うん、
0: そうでない方と、
1: うんうん、
0: まあ、私どもも、資料を、提示してほしいと申し上げたときに、
1: はい、
0: やっぱり出てくるケースと出てこないケース多々あります、
1: うんうんうん、そうなんですね。そこはもう大江さんが頭をフル回転させて、
0: そうですねそういうことになりますか、
1: そういうことになりますね計算の流れというかというものは詳しくというか、まあ、流れ
0: ですね、
1: はに、はい、
0: まあ、今申し上げた形で、
1: はい、
0: 収入から取得費を引いて、うん、譲渡費用を引いて、
1: はい、
0: 出てきたものが、譲渡所得というものになります、う
1: んうん、はい、
0: こちらに、うん、定められた税率をかけて税金を計算するという形になります。
1: なるほど。
0: その税率というのは、
1: はい、
0: その資産を所有していた期間によって、
1: はい、
0: 異なりまして、
1: 期間で変わるんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 単純に言うと、
1: うん、
0: 長く持ってる方の方が、うん、税率は低いという形になるんですけども、
1: はい、
0: 所有期間、譲渡した年の、うん、1月1日時点で、
1: はい、
0: 所有期間が5年を超えているかどうかで、そこが分かれ目となります。
1: へー、5年以下、
0: 5年以下の場合は、はい、短期譲渡と申しまして、
1: うん、
0: 所得税が 30%、
1: うん、
0: 住民税が 9%、
1: うんうん、
0: 合わせて 39% という税金がかかる。
1: 5年が基準に乗ってくるんですか。
0: そうですね、5年ですね。1月1日時点での所有期間が5年超えてるか超えてないか。
1: なるほど。
0: で、5年を超えてる場合は長期譲渡という名目で、
1: はい、
0: 所得税が 15%、
1: はい、
0: 住民税が 5% で、
1: はい、
0: まあ、20%、
1: うん。

0: と火を引いて、はい、計算をするというところで、うんうん、まあ、一番皆さんにお伝えしたいのは、うん、売却して得たお金から、うん、税金を払わないといけないということを覚えておいていただいて、うんうん、ある程度見積もった上で税金をがいくらかかるかという、はい、見積もった上で手元に入ってきたお金から税金部分に関しては避けておくと。なるほど。いうことが大事かなと。
1: 3000万円でお家が売れたと思って、3000万円すべて自分のものじゃないんだよってことですかね。
0: そうですね。そこは税金 のきちんとした計算をした上で、
1: はい、
0: 税金がかかるかかからないかを把握した上で、うんうん、受け取った資金の使い道というのは考えていただきたいなというふうに思います、
1: は
0: い。
1: そして最初の資料などは絶対に持っておいてくださいということですね。大切に。
0: そうですね、まあ、購入時と売却時の売買関係の契約書、領収書等は大切に保管していただいて、うんうん、まあ、その資料さえあれば専門家である税理士などに相談すれば、
1: はい、
0: 計算の方はなされるという形になりますので、
1: はい、
0: その保管、うん、資料の保管ですね。
1: なるほど。
0: その辺をきっちりとしていただくと、はい、いうことになります。
1: わかりました。こういう計算の仕方などはどこかで見ることができるんでしょうか。
0: 今お話した、まあ、触りのお話やったんですけど、はい、詳しくは国税庁のホームページに、はい、掲載がありまして、うんうんうん、譲渡所得の計算の仕方というものがございますので、そちらの方でご覧いただいたら結構かと思います。
1: かしこまりました。国税庁ホームページ掲載の譲渡所得の計算の仕方っていうのをね、気になる方はご覧いただければなと思います。大江さん、あっという間にお時間が来てしまいました、
0: はい、
1: 本日のご出演もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のご出演は京都紫の総合税理士法人の大江純一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。さてさせさせさせってすいません喋れてませんでした。さてさて、2曲目にお届けしたドリフ、ザ・ドリフターズの曲だったんですけれどもね、今日はそんなザ・ドリフターズの展覧会をご紹介したいと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘10発掘5人の笑いと秘宝たちという展覧会がねあります。全国でいろいろ全国の場所を回っていたんですけど、この展覧会2024年から回っておりまして、2024年日本が誇る国民的グループザ・ドリフターズが結成60周年を迎えられたと。音楽とコントに全力を注いだ5人による輝かしい歴史と笑いは今もなお時代を超えて受け継がれ、ドリフの魅力として日本中にお笑いと感動を届けていますということなんですね。で、京都で行われるこのドリフターズ展がですね、京都で最後ということで今日はご紹介させていただこうかなと思います。この催事ではですね、結成初期のミュージシャンとしての、活動やコメディアンへの進化してからの数々の激戦コント、その後もマルチに活躍を広げたメンバー5人の軌跡を映像、音楽、数々の秘宝とともに余すことなくその魅力をご紹介しますということなんですね。さらにさらに会場限定グッズも要注目ですと、今ですねザ・ドリフターズ展のホームページを見ながらご紹介させていただいております。ドリフターズの有名な番組で言うと全員集合、8時だよ全員集合という番組があると思うんですけど、正直私はその世代ではそのもうリアルタイムでやられてたね時代ではないんですが、その後にやってる、加藤茶さんと志村けんさんが2人でやってた、加藤ちゃんけんちゃんとかから私は結構記憶があって、で、ドリフはたまにスペシャル番組で1時間半とか2時間とかコントボワーってやるようなやつで結構定期的にやってたのかなって思うんですけど、それでちっちゃい時見てたかなっていうぐらいなんですけど、でもね笑うてまいますよね。久しぶりに見たら絶対笑うてまいますよね、ドリフのコントってね。で、私もこの、ザ・ドリフターズ展行ってきたんですけれども、最高こうでした。もう本当に最高、めちゃくちゃ楽しかったです。大丸京都店さんで行われてるんですけど、そんな一角、そのワンフロアの一角で行われてるので、そこまでめちゃくちゃ広い展覧会ではないんですけど、私もう隅から隅までもう全部書いてるものとか読みたいと思って、ちょっとずつ読みながらもうしっかり見ながらね進んでいって、1時間半いました、この展覧会に。めっちゃ楽しかったです。どういう感じなのかと言いますと、まずですね、ドリフターズの60年の軌跡をこう年表とか、展示物とかでこう書いてあるんですけど、ドリフターズ60年にわたる偉大なる功績を大公開していると。音楽バンドとしてのスタート、これ私知らなかったんですけど、もう最初はバンドマン、バンド

だったんだなと思って、しかもですね、まあ、最初はいかりや長介さん、一番背の高い人ね、はい、真ん中でいつもセンターのリーダー的存在のいかりや長介さん、失礼いたしました、大丸京都店さんで行われている、京都店ではなく京都店さんで行われているということで、はい、そのザ・ドリフターズ店さんなん、ドリフターズ店なんですけど、最初はいかりや長介さんが違う、全然違うメンバーでバンドを組んでて、まあ、その、いかりや長介さん以外の方がこう抜けていって一人になっちゃったから誰か誘わななんて思って誘ったのが別のバンドでドラムを担当していた加藤茶さんだったとか、そういう歴史がね年表でこう書いてあるんですよね。で一番最初加藤さんやったんやっていうところも結構びっくりしたんですけれども、そういう奇跡を書いていて、こういうバンドを組んで活躍していましたよ、喫茶店とかでジャズ喫茶とかでやってたよとかも書いていて、そしてそこから国民的コメディアンとして頂点に立った5人の歴史をバンド期、お笑い期、永遠期、永遠とはね、永遠期として紐解くとともに、ドリフ関係者から発掘された貴重なお宝資料を展示しています。めちゃくちゃ貴重でした。まあ、バンド時代に使用していたギターとか、紅白歌合戦に出場した時のなんかトロフィーとかも飾ってあったりとかして、あとはですね、発売された CD やレコードの、レコードがこうブワーっと壁に飾ってあったり、そういうねバンド時代の歴史、お笑い期の歴史とかをね、いろいろ展示しておりました。さらにドリフ史に残る、ドリフ史に残る激戦コントも公開、まあなんかテレビでこう映像としてパッパッパッといろんなんがねオムニバス形式でこういろいろ紹介してるんですけど、エンターテイナーとしての笑いへの飽くなき情熱を一堂に紹介しますということなんですけど、もうテレビが 3,4 個いろいろこう進んでいくうちにあって、この時代にやってたコントはこういう感じですとか、この時代はこういう感じですとかやるんですけど、本当にこれってドリフからやったんやとかが分かってですね、上からたらいがでかい、昔の人が洗濯板でしてるようなたらいですね、たらいが上から落ちてくるやつとかドリフからやったんやとかを知らなくって、とか、まあ、じゃんけんする時の最初はグーとかあるじゃないですか、あれもいかりや長介さんが初めにやったっていうのはそれは知ってたんですけど、その始まったと言われるコントとかもテレビでやってて、もうかじりついて見てました私、そのザ・ドリフターズ展のテレビの前で、はい、ちょっと迷惑やったかなと思うぐらいかじりついて見てたんですけど、でやっぱりこういろいろこんなコント、こんなコント、こんなコントも有名でとかあったんですけど、あ見たことあるわとか、これ知ってるっていうのがね何個かあって、私ドリフ見てたんやなと思って、そういうのもね感じたりとかして、雷様のコントとか有名ですよね、中本浩二さん、いかりや長介さん、高木ブーさんの、もう高木ブーさんが可愛くて可愛くてなんかね、いつも右左の方から、画面左の方からバーって椅子に乗って出てきて、止まった時に高木ブーさんがねボーンってなんかぶつかってフラフラしちゃうっていうのがすごい好きで、ちっちゃい時可愛くて、緑の高木ブーさんの雷様がもうかじりついてテレビで見てたなとか、そんなんも行われていたりとか、テレビでやってたりとかして、あとですね、その雷様の衣装とカツラとかも展示してあるんですよ。もう思わず写真撮っちゃいましたね、それはうわーと思って、はい、そしてですね、発掘ドリフの代表法なんですけど、まあどこかに必ず眠っているはずと言われていた加藤茶伝説のハゲカツラ初号機がついに発掘ということで、本当日本バラエティー史における加藤茶さんのねおじいちゃんのキャラクターあるじゃないですか、サザエさんの波平さんみたいな髪型しているやつ、あのカツラの初号機がどっかにあるはずやって言って関係者皆さんで探して見つかったということで、その初号機もね展示されていて、あれは本当に貴重なお品だったなと思って見ることができました。で恒例のドリフのコントには欠かせない小道具もいろいろ展示してあって、ポスターやレコードも
貴重な資料なんかもね、衣装なんかも本当にたくさん展示しているので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、フォトスポットとかもあるんですけど、先ほど私が熱弁しました雷様のね、舞台セットというか、あの

雲の上みたいな背景になってて、雷様の太鼓があって、雲のね椅子がベンチがあるんですけど、そこで写真撮れるんですよ。もう私一人で行ったんですけど、全然知らない人にすいません、写真撮ってくださいって言って写真撮ってもらいました。ちょっと恥ずかしかったんですけど。その他ですね、たらいがね吊るされてあったりとかして、その下で写真撮れるんで、たらいが落とされているような写真もね撮ることもできますし、いろいろこう見た後にですね、限定グッズも発売しているところがありますので、もうそこもね本当 3,40 分グッズ屋さんで私見ちゃいました。欲しいなっていうものがたくさんあって、いろんなブランドとコラボをしていたり、いろんなアニメともねコラボしていたりしてね、本当に 3,40 分お土産屋さんいたの初めてやなっていうぐらいじっくり見てしまいました。とってもとっても楽しい結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちはですね、5月18日月曜日まで、大丸京都店さんで行われております。18日月曜日までですので、ぜひぜひ行ってみてください。私平日のお昼に行ったんですけど、結構いました人が、平日のお昼でこんなにいるんやっていうぐらいで、私が行ったのがお昼ぐらいだったんですけど、で、まあ、1時間半ぐらい見て2時前に出たんですけど、やっぱりね夕方になるにつれて人が増えてきて、さらに増えていったので、まあ、平日のお昼ちょっと前がこの大丸京都店さんがオープンしたぐらいがおすすめなんかなって平日は思いました。ですのでぜひぜひ18日月曜日までなので行ってみてほしいなと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちは5月18日まで大丸京都店さんで行われております。京都が最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。以上ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽をお届けします。3曲目です。先ほどご紹介いたしましたザ・ドリフターズ展ということで、ドリフターズの皆さんも知っているこの曲をお届けいたします。ザ・ドリフターズでいい湯だなビバノンロック。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度版インターバル速歩手帳の配布についてご紹介いたします。北区や京都市北区のホームページによりますと、北区役所では一人でも楽しみながらインターバル速歩ができるツールとして、昨年度に引き続き令和8年度版のインターバル速歩手帳を作成し、無料でお配りしますのでお知らせしますということでございます。速歩手帳というものにはですね、速歩広場や公園などでの活動の参加したらスタンプがもらえるらしいんですけど、そのスタンプ数に応じて先着でオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しているということなんですね。インターバル速歩手帳というものに、インターバル速歩ってなんだいっていうことなんですけど、速歩って速く歩くって書くんですけど、ゆっくり歩きとさっさか歩きっていうのが、速く歩く速歩なんですけど、さっさか歩きを交互に繰り返す運動方法のことなんですって。さっさか歩きを1日合計15分週4回以上を、5ヶ月間継続することで筋力や持久力の向上、生活習慣病リスクの改善などの効果があることが報告されていますということなんですね。ゆっくり歩くのと速く歩くのを交互に繰り返すのがすごく健康にいいということの、知らなかったんですけど、そうなんですって。でこのインターバル速歩手帳というのが無料で配布されるんですけど、この中にですね、北区のおすすめのコースですとか、速歩の方法やポイントですとか、広場などの紹介、あとは広場スタンプ台紙とかプレゼントの紹介など、あと体のチェック表なんかも、書いて掲載されているということで、全部で20ページの速歩手帳ということでございます。配布の開始がですね、5月25日月曜日で行われます。なくなり次第終了ということで、配布場所が北区役所などで配布されておりますのでね、ぜひ見つけた方はもらって配布しているということなどでね、もらってみてはいかがでしょうかということでございます。本日はインターバル速歩手帳の配布についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。

0: お届けしているのは斉藤和義さん、斉藤和義で歩いて帰ろうです。さてさて、スプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。もうね、今日は京都はちょっと雲一つない青空と言っても過言ではないぐらいめちゃくちゃいいお天気なんですけど、あなたの住む街はどうでしょうか。もう今もね、なんか真っ昼間ぐらいめちゃくちゃ晴れてるし、すごく明るいんですけれどもね、あの引き続き皆さん熱中症対策など気をつけていただければなと思います。なんかこの時期なんですけど、結構周りの人が風邪で体調崩していたりするので、なんなんやろうなって思ってるんですけど、まあうちの子供や家族は大丈夫なんですけどね、お友達とかがあの熱出て休みますとかが多いみたいなんで、何かの病気が流行ってるのかしらと思いながらも過ごしております。体調崩さないように皆さん本当にお気をつけください。この番組はですね、この後夜10時から、そして、土曜日の夜9時からも再放送しておりますのでですね、はい、もう一度聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いていただきたいなと思います。ここまでのお相手は佐久間晴夢でした。この後もですね、ラジオミックス京都の番組をお楽しみいただければなと思います。あ、そうです、そう、先ほどご紹介したドリフのザ・ドリフターズ展なんですけれども、なんか会場にですね QR コードが置いてあって、その QR コードを押すとですね、なんか今からこのカメラで写真とか気になったものとか撮ってくださいみたいなコーナーがあるんですよ。でコーナーっていうか、そういうも QR コードがあって、でその QR コードを読み取って写真を撮るとですね、その写真が、ドリフターズさんのかな、なんかそのコントとかの名場面集が写真がいっぱい掲示されてる、なんかモザイクアートになるんですよ。わかります？その写真がいっぱい連なって自分が撮った写真になるっていうすごいサービスをやっておりますので、ぜひもし会場に行かれた方はそのね、QR コードを読み取って自分だけの、ドリフターズさんの写真をゲットしていただきたいなと思います。最後ですので、京都でこのザ・ドリフターズ展は京都で最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。5月18日まで行われております。大丸京都店さんで行われております。今日もありがとうございました。
1: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ、京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

雷注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて京都府の天気概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。14日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。15日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。続いて京都市の天気です。京都市の今夜の天気は、北の風晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 20%。 明日15日の天気は、北東の風晴れ、降水確率は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0%。 朝の最低気温15度、日中の最高気温は29度の予想です。以上、京都市の気象情報をお伝えいたしました。

0: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。
1: 明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月15日金曜午後、管内1円において交差点管理違反取締り、金曜夜間管内1円において飲酒運転取締りが行われます。明日5月15日金曜午後、管内1円において交差点管理違反取締り、金曜夜間管内1円において飲酒運転取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。
0: 5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。

事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る。まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール。家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26

0: 19日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 紫の学区、石崎勲です。
3: 紫の学区、栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月14日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北大路のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。なお、再放送は今夜午後9時からと、土曜日は午後4時からお届けしています。さて、5月に入ってもうね、ほぼ半ばになりましたけれども、皆様どんな風にお過ごしでしょうか。なんかね、ちょうど最近なんですが、なぜか同じ話題が全然違う日にちの違うグループで出てきたということが 2,3 回続きまして、今日はちょっとその話をしてみたいんですけれども、皆さん、お家に帰って外で着ていた服をすぐ脱ぎますか？なんかね、そのままでいるよという人と、もう一つ、部屋着に着替えるパターン、そして部屋着に着替えた上で寝るときはさらにパジャマに着替えるパターンとあるということで、パジャマ持ってないわっていう話と、いやいや、パジャマと部屋着一緒違うのっていう話からね、いろいろ広がりまして、いやいや、私帰ってき

てから寝るまでほとんど外で着てた服のままやけどみたいな話があるんですよということで、ちなみに皆さんはどちらでしょうか、部屋着お持ちですか。あ、部屋着っていうなんかね、最近もちょっと可愛い言い方ですよね、ルームウェアでしたっけっていう感じで、部屋着なんかないわと、ただ、上着脱ぐだけで寝るまで、あ、お風呂に入る時までって言ってたかな、そんな感じで過ごすのにわざわざ部屋着あるのとか、いやいや部屋着って言ってもスウェットよとか、スウェットのままでコンビニまで行けるっていう話とかっていうことですごく盛り上がったので、よかったら皆さんの部屋着があるかどうか、そしてパジャマを持っているかどうか、部屋着とパジャマ一緒よみたいな話などが聞けたら面白いなぁなんて思っております。今日ちょっとね、今ゲストの方も笑ってくださってますけど、私自身はちなみに、もともとは部屋着があってパジャマがありました。で、結婚した夫が部屋着とパジャマが一緒というタイプだったので、感化されて、私も家に帰ったらスウェット的なものを着てそのまま寝る、まあ、お風呂に入って着替えたりすることももちろんありますけれども、部屋着とパジャマ同じ派に変わりました。元は、パジャマ、部屋着、外着という3種類でやってまいりました。皆さんのローテーションはどんな感じでしょうか。よかったらぜひ教えてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージリクエストをお待ちしています。今の部屋着パジャマ論争がよかったらお話聞かせてもらえたら嬉しいです。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806、 X でポストしていただく場合はハッシュタグもお願いします。ハッシュタグ FM870 をつけてポストしてくださいね。そして今日のね、1曲目なんですけれども、昨日ちょっと訃報がニュースで流れましたが、作曲家の大野雄二さん、皆さんご存知でしょうか。数々の名曲を残してくださってますけれども、私の、多分彼の作曲で一番好きなのはもしかして、スペースコブラでしたっけね、コブラというやつですね、が好きだったんですけれども、何よりもこの曲を抜きには語れないというあの曲を感謝と追悼の意を込めて1曲目にお送りしたいと思います。大野雄二さんが作曲した、ルパン三世のテーマ、これもね、なんかね、実はね、3、4種類だったかな、んかバージョンがいろいろあるみたいなんですね。でもやっぱり私が聴いていた、小学生の時に聴いていた曲というと、ルパン三世のテーマ78というね、最初のルパン三世のテーマをお届けしたいと思います。この曲、中学校で吹奏楽部の時にも演奏しました。サックスになりたかったのになれなかったので、とってもよく覚えている曲です。ではこちらをお届けして、1曲目をお届けしたいと思います。

0: 昼の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都からふっここと藤島聖がお送りしています。はい、今の曲いかがでしたでしょうか。この方がこの曲を作曲したのが大野由里さんでした。ということで、この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方のをお招きして、さまざまなお話をお聞きしていきます。そして今日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんにちは。株式会社武田事務機の北かなと申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。今ちょっとね、曲をかけてる間に、はい、少し先ほどの部屋着パジャマ論争のことを北さんから今伺ってたんですが、はい、北さんはね、
1: はいはい、服のまま、
0: 服まま、
1: はい、お風呂入るまでそのままです。はい、
0: 部屋着なしタイプ、
1: 部屋着なしタイプです。
0: はいはい、部屋着ありタイプということなんてことをいろいろ話して盛り上がっておりました。はい、ということでね、北さんといえば、
1: はい、
0: はい、またタグ文具祭り、すいません私も本当によく噛みます。タグ文具祭り、皆さん聞きたいでしょう。このお話がね、もう前回ほぼ終わらないみたいな感じで駆け足でね、はい、お願いしたんですけれども、はい、さらにいろいろまた情報があるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではちょっと続きですけれども、はい、タグ文具祭りとはどういうお祭りなのかをまず伺ってから、はい、そのさらに広い話をお願いしたいと思います。
1: はいはい、まず、日にちが5月29、30、31に、宮古メッセ、京都の宮古メッセであります、はいはい、タグ文具祭りです。で、入場無料の来て見て触れて買える、文具の展示即売会になります。
0: はい、素敵ですね。はい、お時間がですね、午前10時から午後6時までとなっています。はい、はい、無料ですよ。
1: 無料です。
0: そして、前回はね、いろいろ文具ソムリエの方とかのスペシャルトークライブがありますよなんていう話を聞いてたんですけれども、はい、はい、続き今回はどんな魅力をお知らせしていただけますか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今回はビジネス向けのブースもありますということで、はい、告知にお伺いさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。はい、これがまたね、文具でここまで話してくださるのっていうね、いろんな、ね、本当にいろんな要素をお届けしていただけるんですが、
1: はい、
0: はい、具体的にはどういうことになりますか。はいはい、
1: 文具と言いましても、弊社の武田事務機っていうだけあって、はい、オフィスのこと全般をしてるんですが、はい、ビジネス

0: ネスで使われるツールのサービスなども提供させていただいております、
1: はい。
0: でまあ、そんな中でもいろんなセミナーや、ワークショップその他、展示などもさせていただいているんですけれども、
1: はい。
0: 例えば、コアオフィスですね、個人向けのコンボックスっていう、はい、皆さん分かりますか、
1: ね、
0: ちっちゃなお部屋
1: あのね、はい、私たちの世代だったら電話ボックスみたいな感じで分かるかもしれないです、ね、
0: はい、はい、コンボックスシリーズといいまして、
1: はい、
0: ま、ちっちゃな個人的なブースというかお部屋になるんですが、はい、今オフィスでもフリーアドレスって言って個人の机がない会社も結構あると思うんですね。
1: そうなんですね。
0: そんな中でそれでもやっぱりそのお客様と個別にお話ししたいとか、うん、ちょっと集中してパソコンでお仕事したいっていう方のために、はい、お部屋を設けておられる、はい、会社とかも多いと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうそのコンボックスシリーズのお部屋を展示しております。はい、で今在宅ワークなんかで、はい、お家の方でお仕事される方も多いと思うんですけれども、
1: そうです
0: ね、日常生活とお仕事の切り替えってなかなか難しい、はい、難しいと思うんですよ、
1: はい、
0: でその時に改めてその例えばオフィスを借りたりとか家賃を払って何か買うっていう買ったり借りたり、買ったりするのはちょっとなかなか難しいと思うんですが、
1: はい、
0: このコンボックスを一つ置いとくと、はい、お家の中でもオフィスの空間が保てるっていう意味では大きな会社さんだけじゃなくて、
1: はい、
0: 個人でお仕事されてる方にも、はい、ちょうどいいかなと思うんです。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 切り替えができるということと、うん、それからやっぱり音を、ね、遮断できるの で、
0: そうです、ね、
1: なんか例えばお子さんがもううっかり、はい、病気で休んでいらっしゃるとかで、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: ね、
0: う
1: んうん、声が聞こえてしまってズームで困るという方にも良さそうだなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、
0: 他にもいろいろセミナーなどもあるんですが、
1: はい、
0: カスハラ特殊詐欺対策セミナーっていうのがありまして、
1: はい、
0: はい、まもなく10月頃ですかね、会社が従業員を守るためにカスハラに対する対策をしないといけないという、
1: はい、
0: 法案ができると思うんですが、
1: はい、
0: でそのために何をするかっていうとやっぱり電話の録音などもかなり必要になってくるのかなと思うんです。
1: そうですよね。
0: で、カスハラだけではないんですが、はい、言った言わないとか、
1: うんうんうん、
0: あとちょっとメモしてたけれども忘れてしまったとか、
1: そうです
0: ね、そういうことのために
1: はい、
0: 電話を、録音しておく仕組みを、うんうん、サービスとしてご提供させていただくっていうのも弊社させていただいてます。
1: は
0: い、
1: 助かりますね。は
0: い、そうですね、今いろんなその従業員さんを守るっていう会社の立場っていうのも非常に注目されておりますので、そのあたりもセミナーでお話聞いていただいて、
1: はい、
0: こういうふうなことをしなきゃいけないんだっていうのを分かってもらえるいい場所になるのかなっていうふうに思っております。
1: はい、
0: はい、はい、他にも、オフィスのグリーンというところで、
1: はい、こちらもね、はい、すごい素敵ですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、今、はい、よく会社に行かれるとグリーンがすごく飾ってあったりとか、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: そういう素敵な会社が多いと思うんですけれども、はい、なかなかそれに取り組めてないまだ事務所さんとかもあると思うんですが、
1: うん、
0: まずはこういうことができるんだっていうのを、
1: はい、
0: 売り場で見ていただいたり、ちょっとセミナー聞いてもらって、
1: はい、
0: 例えばその会議室で集中できるようにグリーンを置こうとか、あと、社員向けの、
1: はい、
0: 働きやすい環境のためにどうするかとか、
1: うん、いい
0: ですね、採用リクルート向けの、空間演出なんかも、非常に今人手不足の中どうやって、はい、うちの会社を選んでいただけるかっていうところも大事になってくると思いますので、一度このグリーンのお話も聞いていただけたらいいのかなと、うんうんうん、で展示もしておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひこちらのブースにも来ていただけたらなと思います。
1: いいですね。
0: はい、
1: このねびっくりしたのが武田純喜さん、何でも相談に乗ってくれそうな
0: そうですね、
1: ちょっとドラえもんのようなイメージにだんだんなってきてるんですけど
0: そうですね、
1: このねグリーンのことに関してもね、ただグリーンを買うだけっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、はい、どのようにということでいろんな展開があるようなので、
0: はい、
1: それを相談できるっていうのはすごいありがたいですよね。
0: はい、私たちは快適オフィスのご提案っていうところを、
1: はい、
0: 念頭に置いてさせていただいてますの

0: そうなんですよ、うん、で最初ね私はこちらにじゃあ行かれる方っていうのは、うん、会社の総務の方とかですかね、うん、っていうことを北さんにお伝えしてたんですけど、はい、これ聞いてたらもうなんか採用担当の方から
1: そうです ね
0: 企業の、はい、本当中小企業の方なら社長さんが行かれてもいいし、うんはい、実際にうちの会社に置いてほしいから参考に見たいっていう、はい、全然そういう立場関係ない方からでも ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: 話を上げられそうな気になってきています。
1: なのでぜひお子様連れで来られた、はい、パパさん、うん、ママさんとかも、ね、どこかの会社には皆さん所属されてると思いますので、うんはい、お話聞いていただいてあこんな会社だったらいいなっていうのを一度持ち帰っていただく、うんそうね、そういう場所にもなればいいかなと思ってますので、
0: こんなことができるらしいよっていう
1: のを、はい、ぜひぜひ、はい、
0: あいいですね、うん、そうするときっと経験のある武田事務機さんにお願いすると、はいはい、こういう職種だよとか
1: そうです、ね、
0: こういうスペースの広さがこんな感じだけれども、はい、ってことでの相談ができるのかななんて、はいはい、思いながら聞いてました、ね
1: はい、
0: 快適な働く場所があるっていうのはすごい大事だと思うんですよ ね、
1: はい、
0: なんか先ほど伺ってたら、はい、だんだん自分の机がない会社が増えてるっていうね、
1: フリーアドレスって言うんですけど、はい、机がなくて、はい、来た順番に好きなところに座るっていうような会社も増えてきてて、特に営業さんなんかだとほとんど会社にいなくて、はい、出先に出られておられたりするので、まあ、アドレス場所は決まってなくて、
0: はいはい、
1: でロッカー一つでこの中に入るものだけを、はい、会社に置いておいてくださいと、それ以上は増やしたらダメですよっていうルールがあるところもありますよね。
0: ちょっと整理整頓を強制されちゃいそうな
1: 綺麗なオフィスを保つためにも、大事かなと思います。
0: 面白い試みですね、はい、なんかそうした経験がたくさんおありだということは、例えば今、はい、フルリモートの方がすごく増えていると思うので、じゃあ家の中の快適なその働き方、
1: う
0: ん
1: は
0: い、働くスペースの保ち方みたいなことも相談させてもらったりできそうですよね、
1: はい、そうですね、もちろんさせていただきます。で椅子や机も展示しておりますので、
0: はい、
1: 試しに座っていただいて、あこんな椅子があるんだとかね、
0: 椅子で集中力変わりますよね。
1: そうなんですよ、やっぱり背もたれがどうとか、腰が痛いからどうとか、やっぱり人それぞれ悩みって違うと思うので、はい、ご自身に合った椅子や机を、はい、選ぶことによってお仕事の効率も上がるという感じかなと思います。
0: はい、はい、それもすごく楽しそうですね、
1: はい、
0: 机も椅子もあるということでね、うん、本当に文具だけではないということを、
1: はい、
0: 再び強調しておきたいんですけれども、
1: はい、
0: なので、文具だけだともしかして前もってお金を払っといてもそれだけ買うのかしらなんて思ってる方に、うん、前売りのね、
1: はい、
0: チケットの話をちょっとね、はい、していただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 机とかにも使えるということですね。
1: そうですね、はい、その場でレジでお支払いいただける分に関しては、はい、ご利用いただけます。
0: ぜひぜひ、はいはい、では商品券のご案内お願いします、はいはい、
1: 入場は無料なんですが、
0: はい、
1: 当日お買い物に使えるマイルチケットを、はい、文具店タグ本店、烏丸二条店、寺町三条店で現在発売しております、
0: はい、
1: で一口、一人3口ですね、
0: はい、
1: 3枚、1000円のチケットで、
0: はい、
1: 1100円分お買い物ができるんですけれども、
0: いいですね、
1: 3000円でお買い物をしていただいて、はい、3300円分文具祭りの会場で使えると、
0: はい、
1: そういうチケットを今の限定で発売しておりますので、
0: はい、
1: 文具店タグで、ご購入いただいたものをタグ文具祭りでご利用いただくという形になります、はいはい、
0: なのでね、この3枚以上であればいいということで、うん、まあ、4,000 円とかでもいけるということですね、
1: はい、
0: はい、ということでとてもお得な商品券を、はい、実際に、今もう販売始まってます、はい、でもこれ 数量が限定なんですよね。
1: そうなんです、はいはい、ですので文具、はい、祭り始まるまでになくなってしまう可能性もございますので、
0: ということです
1: よ、ぜひご来場いただく方は結構皆さんたくさん買われるので、はい、
0: ね、
1: 今のうち前売り券買っていただいておいたらいいかなと思います
0: 本当ですね、
1: はい
0: はい、お得なので、はい、ぜひとも、検討してみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: そして、ワークショップもだいぶなんか埋まってきているという話ですよね、はい、
1: 埋まってきてますね。ちょっとホームページ等で、はい、ご紹介しているセーラーのインク工房ですね、はい、こちらの方はもう、うん、埋まってしまってますので、それ以外のワークショップで、はい、もしご検討の方は予約が必要なのはそんなにたくさんないんですけれども、はい、佐藤博さんのインク水

0: 際ワークショップは、はい、あの QR コードの方から事前お申し込みになっておりますの で,
1: です、ね、
0: はいはい、ぜひあのこちらの方お早めにというところになります。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてあの聞き取りなかったわとかもうちょっと詳しく知りたいわという方は、はい、インスタグラムか X で、はい、調べていただくことができるということだったと思うんですけれども、はいはい、そちらの方からもいろんな情報載ってますが、多分ね前回も、はい、グラスデコ体験とか、はいはい、顔料スタンプ体験、いろんなことをされるので、うんうん、あの今もう本当にね今日も喋りきれないよという、はい、感じのたくさんの情報があります、はい、そして、ワークショップもですね、はい、この3日間、うん、もうずっと入ってますよ。本当にずっと入ってますね、はい、
0: で、はい、あの個人様向けのワークショップもどんどん入ってまして、はい、随時 SNS で更新しておりますので、はい、SNS をフォローしていただいて、はい、新しい情報をどんどん入手していただいたらいいかなと思います。
1: いいですね、ここにも生成 AI 仕事術ですとか、はい、ウェブセミナーだったり、はい、あと香りのセミナー、はい、いいですね。で先ほどのオフィスグリーンのセミナー、はい、セミナーを見た後にグリーンも見て、はい、あの買うか買わないか決めるということができたりもしますね、はい、ということでたくさんのセミナーがこの3日間ずっとねぶっ通してほぼあるぐらいの感じです、はい、そしてちらりとあの前回お伝えした、はい、あれですね、じゃあ 食事がそうなんです、できることもちらっとお伝えしておきたいなと、はい、あの丸
0: 1日、はい、あのレジャーとして遊びに来ていただくために、はい、ねはい、お弁当とカフェを、販売というかさせていただいて、はい、あの飲食できるブースも設けさせていただいておりますので、はい、ぜひ1日中朝から来ていただいて、はい、夕方まで、はい、お楽しみいただければなと思います、は
1: い、ということですね。そして最終日だけちょっと終わりの時間が違ったんですか。
0: そうですね、最終日だけ17時までになりますので、はい、お気をつけてお越しください、
1: はいはい、ということで、はいはい、本日も、はい、タグ文具祭りについてお伝えしていただきました、はい、竹田事務機の北香奈さんでした。どうもありがとうございました。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。さてさせさせさせってすいません喋れてませんでした。さてさて、2曲目にお届けしたドリフ、ザ・ドリフターズの曲だったんですけれどもね、今日はそんなザ・ドリフターズの展覧会をご紹介したいと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちという展覧会がねあります。全国でにいろいろ全国の場所を回っていたんですけど、この展覧会2024年から回っておりまして、2024年日本が誇る国民的グループザ・ドリフターズが結成60周年を迎えられたと、音楽とコントに全力を注いだ5人による輝かしい歴史と笑いは今もなお時代を超えて受け継がれ、ドリフの魅力として日本中にお笑いと感動を届けていますということなんですね。で、京都で行われるこのドリフターズ展がですね、京都で最後ということで今日はご紹介させていただこうかなと思います。この催事ではですね、結成初期のミュージシャンとしての、活動やコメディアンへの進化してからの数々の激戦コント、その後もマルチに活躍を広げたメンバー5人の軌跡を映像、音楽、数々の秘宝とともに余すことなくその魅力をご紹介しますということなんですね。さらにさらに会場限定グッズも要注目ですと、今ですねザ・ドリフターズ展のホームページを見ながらご紹介させていただいております。ドリフターズの有名な番組で言うと全員集合、8時だよ全員集合という番組があると思うんですけど、正直私はその世代ではそのもうリアルタイムでやられてたね時代ではないんですが、その後にやってる、加藤茶さんと志村けんさんが2人でやってた、加藤ちゃんけんちゃんとかから私は結構記憶があって、で、ドリフはたまにスペシャル番組で1時間半とか2時間とかコントボワーってやる

るようなやつで結構定期的にやってたのかなって思うんですけど、それでちっちゃい時見てたかなっていうぐらいなんですけど、でもね、笑うてまいますよね。久しぶりに見たら絶対笑うてまいますよね、ドリフのコントってね。で、私もこのあのザ・ドリフターズ展行ってきたんですけれども、最高でした。もう本当に最高、めちゃくちゃ楽しかったです。大丸京都店さんで行われてるんですけど、そんなまあ一角、そのワンフロアの一角で行われてるので、そこまでめちゃくちゃ広い展覧会ではないんですけど、私もう隅から隅までもう全部書いてるものとか読みたいと思って、ちょっとずつ読みながら、もうしっかり見ながらね進んでいって、1時間半いました、この展覧会に。めっちゃ楽しかったです。まあ、どういう感じなのかと言いますと、まずですね、まあ、ドリフターズの60年の軌跡をこう年表とか、展示物とかでこう書いてあるんですけど、まあ、ドリフターズ60年にわたる偉大なる功績を大公開していると。音楽バンドとしてのスタート、これ私知らなかったんですけど、もう最初は本当バンドだったんだなと思って。しかもですね、まあ、最初は碇谷長介さん、一番背の高い人ね、はい、真ん中でいつもセンターのリーダー的存在の碇谷長介さん、あ、失礼いたしました、大丸京都店さんで行われている、京都店ではなく京都店さんで行われているということで、はい、そのザ・ドリフターズ店さんなん、ドリフターズ店なんですけど、最初は碇谷長介さんが、あ、違う、全然違うメンバーでバンドを組んでて、まあ、その碇谷長介さん以外の方がこう抜けていって、一人になっちゃったから誰か誘わななんて思って誘ったのが、別のバンドでドラムを担当していた加藤茶さんだったとか、そういう歴史がね年表でこう書いてあるんですよね。で、一番最初加藤さんやったんやっていうところも結構びっくりしたんですけれども、そういう奇跡を書いていて、こういうバンドを組んで活躍していましたよ、喫茶店とかで、ジャズ喫茶とかでやってたよとかも書いていて、そしてそこから国民的コメディアンとして頂点に立った5人の歴史を、バンド期、お笑い期、永遠期、永遠とはね、永遠期として紐解くとともに、ドリフ関係者から発掘された貴重なお宝資料を展示しています。めちゃくちゃ貴重でした。まあ、バンド時代に使用していたギターとか、紅白歌合戦に出場した時のなんかトロフィーとかも飾ってあったりとかして、あとはですね、発売された CD やレコードの、レコードがこうブワーッと壁に飾ってあったり、そういうねバンド時代の歴史、お笑い期の歴史とかをね、いろいろ展示しておりました。さらにドリフ史に残る激戦コントも公開、まあ、なんかテレビでこう映像としてパッパッパッといろんなんがね、オムニバス形式でこういろいろ紹介してるんですけど、エンターテイナーとしての笑いへの悪なき情熱を一堂に紹介しますということなんですけど、もうテレビが 3,4 個いろいろ進んでいくうちにあって、この時代にやってたコントはこういう感じですとか、この時代はこういう感じですとかやるんですけど、本当にこれってドリフからやったんやとかが分かってですね、まあ、上からたらいがでっかい昔の人が洗濯板でしてるようなたらいですね、たらいが上から落ちてくるやつとかドリフからやったんやとかを知らなくってとか、まあ、じゃんけんする時の最初はグーとかあるじゃないですか、あれも碇谷長介さんが初めにやったっていうのはそれは知ってたんですけど、その始まったと言われるコントとかもテレビでやってて、もうかじりついて見てました、私そのザ・ドリフターズ展のテレビの前で、はい、ちょっと迷惑やったかなと思うぐらいかじりついて見てたんですけど、でやっぱりこういろいろこんなコント、こんなコント、こんなコントも有名でとかあったんですけど、あ、見たことあるわとか、これ知ってるっていうのがね何個かあって、私ドリフ見てたんやなと思って、そういうのもね感じたりとかして、雷様のコントとか有名ですよね、中本浩二さん、碇谷長介さん、高木ブーさんの、もう高木ブーさんが可愛くて可愛くてなんかね、いつも右左の方から、画面左の方からバーって椅子に乗って出てきて、止まった時に高木ブーさんがねボーンってなんかぶつかってフラフラしちゃうっていうのがすごい好きで、ちっちゃい時可愛くて緑の

高木ブーさんの雷様がもうかじりついてテレビで見てたなとか、そんなのも行われていたりとか、あのテレビでやってたりとかして、あとですね、その雷様の衣装とかつらとかも展示してあるんですよ。もう思わず写真撮っちゃいましたね、それは。うわーと思って。はい、そしてですね、発掘ドリフの大秘宝なんですけど、まあ、どこかに、ね、必ず眠っているはずと言われていた加藤茶伝説のハゲカツラ初号機がついに発掘ということで、本当日本バラエティー史におけるあの加藤茶さんの、ね、おじいちゃんのキャラクターあるじゃないですか、サザエさんの波平さんみたいな髪型しているやつ、あのカツラの初号機がどっかにあるはずやって言って関係者皆さんで探して見つかったということで、その初号機もね展示されていて、あれは本当に貴重なお品だったなと思って見ることができました。で、恒例のドリフのコントには欠かせない小道具もいろいろ展示してあって、ポスターやレコードも貴重な資料なんかもね、衣装なんかも本当にたくさん展示しているので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、フォトスポットとかもあるんですけど、先ほど私が熱弁しました雷様のね、舞台セットというか、雲の上みたいな背景になってて、雷様の太鼓があって、雲のね椅子がベンチがあるんですけど、そこで写真撮れるんですよ。もう私一人で行ったんですけど、全然知らない人にすいません写真撮ってくださいって言って、写真撮ってもらいました。ちょっと恥ずかしかったんですけど。その他ですね、たらいがね吊るされてあったりとかして、その下で写真撮れるんで、たらいが落とされているような写真もね撮ることもできますし、いろいろこう見た後にですね、限定グッズも発売しているところがありますので、もうそこもね、ほんと3、40分グッズ屋さんで私見ちゃいました。欲しいなっていうものがたくさんあって、いろんなブランドとコラボをしていたり、いろんなアニメともねコラボしていたりしてね、本当に3、40分お土産屋さん行ったの初めてやなっていうぐらいじっくり見てしまいました。とってもとっても楽しい結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちはですね、5月18日月曜日まで、大丸京都店さんで行われております。18日月曜日までですので、ぜひぜひ行ってみてください。私平日のお昼に行ったんですけど、結構いました、人が。平日のお昼でこんなにいるんやっていうぐらい。で、私が行ったのがお昼ぐらいだったんですけど、で、まあ1時間半ぐらい見て、2時前に出たんですけど、やっぱりね、夕方になるにつれて人が増えてきて、さらに増えていったので、まあ平日のお昼ちょっと前が、この大丸京都店さんがオープンしたぐらいがおすすめなんかなって平日は思いました。ですので、ぜひぜひ18日月曜日までなので行ってみてほしいなと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちは5月18日まで大丸京都店さんで行われております。京都が最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽をお届けします。3曲目です。先ほどご紹介いたしましたザ・ドリフターズ展ということで、ドリフターズの皆さんも知っているこの曲をお届けいたします。ザ・ドリフターズでいい湯だな、ビバノンロック。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度版インターバル速報手帳の配布についてご紹介いたします。北区や京都市北区のホームページによりますと、北区役所では一人でも楽しみながらインターバル速報ができるツールとして、昨年度に引き続き令和8年度版のインターバル速報手帳を作成し、無料でお配りしますのでお知らせしますということでございます。速報手帳というものにはですね、速報広場や公園などでの活動の参加したらスタンプがもらえるらしいんですけど、そのスタンプ数に応じて先着でオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しているということなんですね。インターバル速報手帳というものに、まあ、インターバル速報ってなんだいっていうことなんですけど、速報って早く歩くって書くんですけど、まあ、ゆっくり歩きとさっさか歩きっていうのが、まあ、早く歩く速歩なんですけど、さっさか歩きを交互に繰り返す運動方法のことなんですって。さっさか歩きを1日合計15分週4回以上を、5ヶ月間継続することで筋力や持久力の向上、生活習慣病リスクの改善などの効果があることが報告されていますということなんですね。ゆっくり歩くのと早く歩くのを交互に繰り返すのがすごく健康にいいということの、知らなかったんですけど、そうなんですって。でこのインターバル速歩手帳というのが無料で配布されるんですけど、まあ、この中にですね、北区のおすすめのコースですとか、速歩の方法やポイントですとか、広場などの紹介、あとは広場スタンプ台紙とかプレゼントの紹介など、あと体のチェック表なんかも、書いて掲載されているということで、全部で20ページの速歩手帳ということでございます。配布の開始がですね、5月25日月曜日で行われます。まあ、なくなり次第終了ということで、配布場所が、まあ、北区役所などで配布されておりますのでね、ぜひ見つけた方はもらって配布しているということなどでね、はい、もらってみてはいかがでしょうかということでございます。本日はインターバル速報手帳の配布についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。

お届けしているのは斉藤和義さん、斉藤和義で歩いて帰ろうです。さてさて、スプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。もうね、今日は京都はちょっと雲一つない青空と言っても過言ではないぐらいめちゃくちゃいいお天気なんですけど、あなたの住む街はどうでしょうか。もう今もね、なんか真っ昼間ぐらいめちゃくちゃ晴れてるし、すごく明るいんですけれどもね、あの引き続き皆さん熱中症対策など気をつけていただければなと思います。なんかこの時期なんですけど、結構周りの人が風邪で体調崩していたりするので、なんなんやろうなって思ってるんですけど、まあうちの子供や家族は大丈夫なんですけどね、お友達とかがあの熱出て休みますとかが多いみたいなんで、何かの病気が流行ってるのかしらと思いながらも過ごしております。体調崩さないように皆さん本当にお気をつけください。この番組はですね、この後夜10時から、そして、土曜日の夜9時からも再放送しておりますのでですね、はい、もう一度聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いていただきたいなと思います。ここまでのお相手は佐久間春夢でした。この後もですね、ラジオミックス京都の番組をお楽しみいただければなと思います。あ、そうです、そう、先ほどご紹介したドリフのザ・ドリフターズ展なんですけれども、なんか会場にですね QR コードが置いてあって、その QR コードを押すとですね、なんか今からこのカメラで写真とか気になったものとか撮ってくださいみたいなコーナーがあるんですよ。でコーナーっていうか、そういうの QR コードがあって、でその QR コードを読み取って写真を撮るとですね、その写真が、ドリフターズさんのかな、なんかそのコントとかの名場面集が写真がいっぱい掲示されてる、なんかモザイクアートになるんですよ。わかります？その写真がいっぱい連なって自分が撮った写真になるっていうすごいサービスをやっておりますので、ぜひもし会場に行かれた方はそのね、QR コードを読み取って自分だけの、ドリフターズさんの、写真をゲットしていただきたいなと思います。最後ですので、京都でこのザ・ドリフターズ展は京都で最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。5月18日まで行われております、大丸京都店さんで行われております。今日もありがとうございました。

0: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: プラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博です。
5: 地域とつなが

0: ジオ局ラジオミックス京都。
1: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所

0: 利推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。絵本大好き、
1: 絵本のソムリエ。
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き、絵本のソムリエ。
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き、絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto.

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: とコミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海宝学一連豪華石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイト

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月15日金曜午後、管内一員において交差点管理違反取締り、金曜夜間管内一員において飲酒運転取締りが行われます。本日5月15日金曜午後、管内一員において交差点管理違反取締り、金曜夜間管内一員において飲酒運転取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある

0: ある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。絵本大好き、
1: 絵本のソムリエ。
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店、烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介します。さあ、今週の本のソムリエ

0: は、大御所、店長山田さんにお越しいただきました。
1: こんにちは。大御所なんて恐れ多いです。
0: はい、はい、この BGM がちょっと変わりましたが、なんかいい感じしますよね。
1: そうですね。
0: なんか山田さんと、はい、なんかバーでこうグラスを傾けてるような気分に、
1: 確かに
0: 私になってまいりました、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、5月いい季節と言いたいところですが、ちょっと暑いなと思う日もたくさんあるんですが、はい、音楽書店もとはいえいい季節ですから、
1: はい、
0: 音楽書店もいろいろ頑張ってはると思うんですが、
1: はい、そうですね、
0: どうでしょうか、模様替えするぞという時に前回、
1: はい、あ、そうでしたね、
0: お話伺いましたが、はい、どのように変わったかちょっとご説明お願いいたします。
1: わ、はい、かりました。雑誌のコーナーにがあった場所にですね、はい、ラウンジのコーナーを作りまして、
0: ラウンジ、
1: はい、そこで、まあ、コーワーキングスペースという形で、
0: コーワーキングスペース、
1: はいはい、お仕事とかをやっていただけるスペースを作りました。
0: それはこう、はい、壁などで仕切られているんでしょうか。
1: あ、割と開放的なところでして、
0: はい
1: はい、あんまり閉塞感なく、ただちょっと個室っぽい座席もあったり、まあ、選んでいただけるような感じで、用途に応じて使っていただけるかなという感じです。
0: あ、そうですか、はい、物理的には例えばテーブルがあるとか、はい、パソコンをご利用いただける設備があるとか、はい、なんかそのあたりいかがでしょうか。
1: そうですね、大きなテーブルがあって、はい、で、まあ、椅子がそこに対してついてるのと、あとカウンターのような座席もあったり、
0: で選べるということですね、
1: はい、選んでいただけて、で各座席にコンセントもありますし、はい、Wi-Fi も飛んでますんで、そこでもう思う存分作業や勉強などをしていただけるという。
0: 思う存分。
1: 思う存分。
0: いくらでも利用できる。
1: もういくらでもやっていただけます。
0: そうなんですか。はい、ちなみにただとは言いません。はい、
1: そうなんです。残念ながらただではないんですが、はい、まあ30分550円税込みでご利用いただけて、2時間以上使っていただく方はもう何時間使っても、10時間使っても2200円です。
0: そうなんですか。はい、2200円払えば、はい、もうそこを我が部屋と思えるということですか。
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。ご利用状況としてはいかがでしょうか。
1: まだまだ認知はこれからっていう感じなんで、はい、まだ目標とするところにはちょっと達してないかなという感じなんですけど、まあ、日に日に使っていただける方も増えてて、
0: そうですか、はい、随分時間が経ってしまいました。
1: はい、
0: 今週の私の一冊は何でしょうか。
1: はい、今週持ってきたのは古文と漢文、という本を持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、まあ、皆さん学校で古文漢文、まあ、古典という科目の中で古文漢文っていうものを習ったと思うんですけれども、あんまりみんなありがたみを感じない科目と代表とされる、
0: 好きっていうことはあまりないかもしれません。
1: なかなか少数派な感じなんですけど、はい、まあ、その古文と漢文というのが何なのかということを論じてる本でして、まあ、読んでみたきっかけが、帯文に書いてある なぜ源氏も論語も舞姫も一種類の文法で読めるのっていうところが、うん、結構刺さって手に取ったんですけど、なんかその古文漢文すごい長いスパンの1000年とか1500年とかにわたる期間の間の書物を一個のこう文法を習うだけで読めるっていうのが結構不思議に感じてて、言われてみればそうやってなんでなんだろうと思ったのが、まあ帯文でそれに気づかされて読んだっていうきっかけがありまして、ちょっと別の話になるんですけど、なんかタイムスリップしたいなみたいな思うことがよくあるんですけど、昔の戦国時代とかにタイムスリップして、はい、
0: 江戸時代
1: 当時の世界見てみたいみたいな、
0: 思いますよね、
1: はい、思いますが、はい、それを考えた時に、でも言葉通じなかったらどうしようみたいなことを次に思ったりするんですよ。なんか学校で習った戦国時代の文章とか読むと全然読めなかったりするんで、言葉そもそも伝わらないんじゃないだろうかみたいな思ったりするんですけど、
0: 思うんですか、
1: はい、でもそれって違うみたいで、実は、
0: はい
1: はい、戦国時代ぐらいになると割と私たちと同じような言葉にで喋ってたみたいなんですよ、
0: ええ、
1: なんですけど、その文章こと文章においては書き言葉のルールでずっと書いてるんで、平安時代ぐらいのルールで書いてる、だからその江戸時代までの文章っていうのは今読みづらいっていうだけで、
0: はい、
1: なんかその辺がなんかその書き言葉のルールでずっと書いてたっていうことが知れたのがこの本読んだ収穫でしたね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、だからタイムスリップしても安心だなと思いました。はい、もし朝起きて、はいはい、戦国時代に行ってても結構話通じて

0: じるっぽいなと思って、文章はちょっと読めないかもし、字とかは読めないかもしれないけど、
1: よくそういうあのドラマありますよね。
0: ありますね、
1: はい、あの殿があの現代社会にタイムスリップしてきたらこうなるとか、ね、はい、だってテルマエロマエ、
0: あ、はい、
1: あれだってそうですもんね。
0: そうですね、さすがにちょっとローマに行くと言葉が、
1: ああ本当だ本当ですね、この古文と漢文、これやっぱり同じこう言葉のルールでずっと千年以上続いてきたからこそと。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: FM870 ラジオミックス京都、車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 博売モータース博売ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
7: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
8: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。

0: で桃たたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

0: ッチはアップンダウン、
1: 腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック、岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学校水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
13: 高上根学校山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 小川岳、鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。